0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دن کو وگواز دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دے او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دے. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر عظیم ستا سرور ستا سو کشر ستا سو دوست ستا سو مزبان حیات اللہ حیات. او دا پروگرام منگا تا سو تا پیش کو دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک طرفا. دا پروگرام کی منگ سرا موجود دی زمونگا ڈیر مخترم او زمونگا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی سے پدغ پروگرام کی مونگ سر ناست کبھی زمونگا استاسو ملگرتیا بکی گی تر لسو بجو پوری. او زمونگ داغا دی پروگرام مقصد چکم دیاغا صرف او صرف داغا دی چمونگا تاسو تا افیرنس راکو تاسو تا پوہ راکو او حاغ مریضان چاگوی دا صحت حوالے سر پریشان دی خپل علاجون اغو هم دیر زیاد کری دی اغی تا صحت نے ملاوی گی اغوی پریشان دی پا درد کی دی پا تکلیف کی دی نو هم ستاسو دا پارا مونگ داغا پروگرام روڑو او ستاسو دا پارا یو داسی تجربہ کار ڈاکٹر چکم داغا مونگ اویلیبل کو پا داغا پروگرام کی اغوی مونگ سر ناست کبی نو بالکل تاسو هم دا خپل داسی مریضانو حوالے سر بہترین معلومات چکم داغا ترلاسه کولی شئی. اردن کو ترلاسو بجو پوری داغا پروگرام چکم دی زمونگا جاری وی پا داغا کے تاسو هم راتللی شئ مونږ سره شرکت کولی شئ د ټلیفون په لارې باندې دغه شانتي د میسج په لارې باندې ستاسو سره مسله وي ستاسو سره پیغام وي ډاکټر صاحب نه پوښتنه وي د صحت حوالے سره نو بالکل تاسو راتللی شئ دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ. خصوصا هغه مریضان چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج چې کوم دغه شروع کړی دی او دغه هغوی ته بیا هم اندازه نه وي چې ډاکټر صاحب راغلی دی دا اختر چھٹیاں نه بعد چکم زمونږ دغه کلینک دوباره اوپننګ شوه دی. دې کې زیات تر مریضان داسې دي چې هغوی راغلي دي او کلینک کتلې کلینک بند وي نو زیات تر دغه کې واپس تللی دي نو هغه مریضان ته موږ دغه میسج دغه پیغام ورکو چې بالکل ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې موجود دی. بالکل تاسو راتللی شئ اوس ډاکټر صاحب د سحر اتو نو واخلا مازیګر څلورو بجو پورې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډي کوي. تاسو راتللی شئ دوی نه د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولی شئ. گرن اردن کو ڈاکٹر صاحب مونگ سر ہم دا پروگرام کی ناست کبھی مونگ سر آگوی موجود دی اگوی طرف تب زو پروگرام کی بورتا مونگا ہر کلے پخیر رالے او موس ویلکم کو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما دا طرف پتا سو ٹول ریڈیو ٹیم سمرم چی دی او دا ڈسٹک بٹاگرام ٹول امینوالو تا دیوا کی چی سوکم زما آواز ہو ری اک زما مشر دے کشر دے ټول ته په ډېره درنا پوښتنه مینه باندې د مینو د خلوص نه ډک سلامونه وړاندې کوم ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې موږ د هر آفت نه د هر مصیبت نه د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتي.
0: ډېره زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ. بالکل اردنګو تاسو زموږ د ډېر محترم زموږ د سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه د یغوی کوم خبرې ترې دي دغه واوریدلې ناسته کوي موږ سره موجود دي دغه پروګرام کې موږ سره تاسو هم راتللی شئ ډاکټر صاحب نه د خپل صحت والی سره بہترین معلومات چکم دیگا ہم تاسو ترلاسه کولی شئ. کلینک تا ہم رات تلی شئ تاسو دینا دا ہومیوپیتک کامیاب علاج چکم دیگا ہم حاصل بلی شئ کچر رکی تاسو کلینک تا رات تل گوارائی نو بالکل زمین دا کلینک ایڈرس دے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان. نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان ترا شئ ولتا چکم داشن ہتی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل اگی خواہ کی زمین دا کلینک چکم دے دا موجود دے د سحر اتو نو واخلا مازیګر څلورو بجو پورې کلینک چکم دغه کلاوی په دغه ډیوریشن کې دغه دوران کې تاسو راتللی شئ او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج چکم دغه ترلاسه کولی شئ. اور دن کو کچرته کې تاسو ته صحت والی سره ست قسمه پریشانی وي نو بالکل تاسو په ټینشن تاسو په پریشان کېږئ نه ځکه چې ډاکټر صاحب د انالایزر مشین په ذریعہ باندې تاسو د جسم مختلف ټیسټونه کوي څه قسمه تاسو ته د صحت والی سره پریشانی وي نو دغه ټیسټ په ذریعہ باندې غوي تاسو د جسم مختلف بیماریاں چې کوم دیغه معلومي وي اسه بیماریاں داسې وي چې هغه تاسو ته خپل د صحت اندازه نه وي چې آیا زموږ په صحت کې دغه مسائل دي دغه مسائل موږ ته دغه بیماریاں دي نو تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ او د هومیوپیتک نه د خپل داسې بیمارو بهترین او کامیاب علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولی شئ. اردن کو څنګه تاسو ته پته راځي زموږ د پروګرام دغه پیټرن وی د روزانه په شانتي ډاکټر صاحب مخې ته مونږه بیماری کې دوه هغه باندې هغوی تفصیلا چې کوم دی مونږ پوه کی زموږ مینوال زموږ اوریدونکي تفصیلا هغوی باندې هغوی پوه کی هنه بعد بیا مونږ تاسو ته کال د پاره ټایم راکو نو کوشش وکړئ کله هم تاسو ته پاره کال د پاره تاسو ته مونږ ټایم راکو په هغه ټایم کې تاسو مونږ ته کال چکم دے او میسج چکم دے بیا اوکے نو تاسو کالونا او تاسو میسجونا چکم دے اغا با منگا دا پروگرام بیا برخه جوړو ډاکټر صاحب مخې ته مونږ ستاسو سوالونه اغا ایک دو ډاکټر صاحب خپل د علم خپل د تجربې او خپل د مشاهدې بنیاد باندې به تاسو ستاسو د سوالونو جوابونه چکم دے اغا براکی نو نن مونږ بیا یو داسې عامه بیماری راوړی دا یقینا چې ډیر زیات مریضان چې اغا په دغه بیماری کې مبتلا دي چې هغه ته ویل کیږي سر درد ډاکټر صاحب په دغه باندې مونږه پوښتنه چې آیا دا سر درد سیشه دی داسته د وجی راځي جی بیا ډیر خلک چې کوم ډیر زمونږ میاندې خويندې زمونږ مشران زمونږ کشران چې غوي په دغه درد کې په دغه تکلیف کې غوي مبتلا وي دغه فریاد غوي کلینیک ته راوړي نو دغه باندې زمونږ دغه مینوال پوکای زمونږ اوریدین کې پوکای چې آیا دا سر درد څه دی وجی راځي بیا په هومیوپیتیک کې د دې بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه څنګه دی جی
1: جی بالکل سر درد انتخاب مونږ ذکر وکړو چې زه دا اختر نه پس چې راغلی مو دا دوه درې ورځې ما کوم اوپیډي وکړه نو تاسو یقینو کې چې داسې داسې مریضان ما ته راغلي دي چې ینګ ینګ کوم فیمیل دي یا کوم الکان دي جنکې دي نو د هغوی په سر درد او د هغې نه فریاد کول اوریدونکو سر درد خو اسی یو سیمټم دی یو علامات دی چې اگر اخکاره کیږي سر درد په شکل کې خو د دې په شا باندې کم تړلې نور مرزونه چې دي هغه باندې به خبره کوو چې د سر درد ولې راځي د دې کازې څه دي د دې وجوهات څه دي او بیا به مونږه د دې نه ځان څنګه بچ کوو نو خبر مې دا کوله د سر درد چې سر درد قسمونه دي فرسٹ آف آل خو زداوے ما چه سر دل رازی نو اغی سرا چه پرس که چکری کنا نو دا دا وینی دا کمی یو علامات تے سر دل بیا و سرا دا وینی علامات دا کمی علامات دای چکر بو سر رازی مون لپکار دی چه پا دغا بانده غورو کو زان لا کم بلڈ کمی چی دی زمونگ پا بدن کی دا آغی دا پورا کی دو کوششو کو نمون با دا سردر نا خلاشو چکر نبا خلاشو بل طرف تا کمونگو گرو مائی گرین چی وطوی دا دا سردر ہیڈک دا یو شکل لی چی دا اکثر رازی پا نیم سر بانده مائی گرین وطوی په نیم سر لکه پښتو کې وته سوی نیم سیری یا رائټ سایډ یا لیفټ سایډ نو د دغه علامات د دغه سیمټم چې راځي نو دا هم دا نیم سیری چې کوم دی راځي نو دا اکثر اعصابي کمزوري وي نرو ډیزیز چې کوم دی هغه کې څه هغه کمزوري راغلي یا معده سره د دې هم تړون دی معده چې خراب وي نو دا نیم سیرے هم راتلی شي ورسرا ورسرا چې کوم دی نو دا الرجی کوم الرجیک رینایټس چې وته وي دا هم یو ډیزیز دی چې نن سبا په دې علاقه باندې هر کور کې دویم تا دریم تا دا الرجی رامخې ته ده او تاسو یقین وکړئ ماشومان جنکې دي ماشومان لکان دي ګل ګل ماشومان دي هغوی په دې الرجی کې مبتلا دي او چا سرونه تړلي پلو پټو باندې چای په رومال باندې سر تړلی ځکه چې ګولې دوی دا په سر نه کوي دومره تکلیف دی دی بل طرف ته زه وګورم سر درد نو هغه د قبض نه خو اوریدونکو قبض سره د دې تړون څنګه دی او چې قبض د ستا کانسټیپیشن وي او ستا په سر درد وي کنه نو هغې سره به ستا دا کم نیک چې دی دا کم سټ چې دی سر چې کوم دی کوم دا رګونه چې دا بالکل ټوپونه وي څنګه چې بلډ پریشر های شي کنه نو دغسې قبض سره دغه سیمټم تړلی دي دغه علامات تړلی دا نه چې یوازې سر درد راغی څنګه چې ما ارزو کو کنه چې د سر درد دا یو علامات دا یو سیمټم دی دا نور مرزونو تخپه ده چې تاله درکی بل طرف ته مونږه وګورو نظر واچو نو سوچونه فکرونه ټینشنونه دا خو نن سبا سمه روټی ده دار چا که چا نه تپوس کې که زما خور ده که زما مور ده که زما بابا دی ټولو نه تپوس کې نو سر به ټیټ نیولی او سترګونه به اوښکې لاړې شي ولې غم چې کوم دی دا ډېر درونی پردی غم نی او چې هېڅ بېسه د په سر باندې دغه پردی غم د یو ظالم د یو ظلم په شکل کې ستا په سر باندې لکه بوجی کاڼی پروت وي نو دا ډېر زیات دردمند وي انسان او خاص کر زموږ دا خویندې زنانه چې کوم دي پټې پټې اوښکې دا سسی ولې که وی نو کورې روانېږي که حق وی جنگ جوړېږي که رشا وی نو بیا دشمنه کېږي نو ځکه دغه خپلو اوښکو سره چې کوم دی هغه جنگ کوي او د دغې د سترګو د اوښکو په لار باندې هغه خپل اظهار خپل هغه مرض چې کوم دی تاسو ته مخې ته کوي خو افسوس چې ستاسو په شته نظر کې نظر نه لګي هغه انسان دومره ډیپ یو سیده ټینشن ډیپریشن

0: خفقان چې تاسو یقین وکړئ چې هغه نه خوب متختی ستا دا جنگ ستا دا جګړې ستا دا وړه غوندې ژبه نه ده دې نه ته چاړه جوړه کې چاړه او هر چا لیراج نو دومره زخمونه جوړ کړي د انسان په بدن کې خاص کر په دماغو کې چې هغه به ټول عمر تیر شي یو خبره درته کوم جذباتو کې خو زه معافي غواړم خو دا ټول سچ دي دا ریشا دي ځکه چې زه وینم مال راځي زما د لاس نه زما د مخې نه داسې په سوونو روزانه داسې دردېدلې زنانه داسې دردېدلې مشران کشران میندې خویندې دا ځي تیرېږي د هغې اوښ کې چې کوم دی زه وینم خا تاسو یې نینه زه وینم زه ځکه وینم چې زما نظر لګي ما سره احساس شته چې دا د غم اوښ کې دي نو د هغوی په سر باندې به خامخا درد راځي ځکه چې هغه خپل احساساتو سره په جګړه ده هغه خپل ضمیر سره په جګړه ده ولې یو انسان دی په زندان کې اچولې دي ولې یو انسان دی چې کوم دی نو د الفاظو په زنځیرونو باندې تړلې دي ولې آیا د انسان حق نشته آیا د انسان له چې کوم دی الله حق نه دی ورکړی یار یو انسان له حق نه دی ورکړی دی وینا که نه زه حق خبره کوم بل پې ظالم وغازو کې زه چپ شه ولې چپ شه چې هغه ملامته کېږي که نه دا خیر دی که ته بل ته وی بل ملامته کې بېګناه خو که ته اپه حق یې تا ملامته کې نو بیا د خپل زورورې ژبې هغه چاړه د هغه په ژبه راکاږې اوله پرېکې اوله بندې دا مې وورې دا ظلم تا وګورې د دې د الله تعالی هغه چوکني بې اوازه وي هغه چې د راواچوي نو پته نه لګي چې کوم خوا به دې وړي ته چې په چا خفه کېږي په بچو خفه کېږي او د بل بچي جړی نو ستا هغه به الله جړی دا مه وایه چې دا به بچي هېڅ کله هم نه شي بچ کېدی هېڅ کله دا د الله قانون نه دی نو بل مه جړوې د بل د اوښکو قدر وکې د بل د سترګو د اوښکې نه دي دا ګورې ډېرې قیمتي ده الله تعالی په درګاه کې دا چې لاړې شي او هغې ته ودرېږي نو څه ویم که پرېږدي دي که تا پرېږدي ستا اولاد نه پرېږدي تا به پې جړۍ دغه اوښکې به ستا د سترګو را بهېږي پاتې کېږي نه نو لږ شان ضمیر راویښ کو خپلې سترګې اوچتې کړه چې زه څه کوم خپلې ژبې نه تپوس وکړه چې په کومو الفاظو ته چلېږي خپل دماغو نه تپوس وکړه چې کوم سوچ راغلی ستا دماغو ته او هغه پې ناست دی نو که دا تا لر که نه نو نه به جنګ وي نه به جګړې نه به نفرت وي نه به ګیلې وي نه به مانې وي دومره خوشحالۍ به راشي چې یقین به هم ستا سنی ځکه چې الله به درنه خوشحالي او چې الله درنه خوشحاله شو ټول هر څه ستا دي نو الله خوشحالول غواړي نو خبره مې دا وه چې داسې مه کوئ نو په سر در به نه راځي صحیح ده بل جیګر لیور دا هم دقې ټینشن سره تړلی کم کم به ته زه یاد کړمه نو دغه انلارج شي چربي دې تو شي بیا معده هم خرابوي او بیا چې کوم دی لیور هم خرابوي بیا سینه هم خرابوي ټوخېږي بیا سر درد هم راځي بیا تب هم راځي بیا هغه معده هم خرابوي بیا الټی هم راځي کم کم ده ته یاد کړمه خو د خدای خاطر وکې ژبې له ښکلې رنګ ورکې دا په ښکلو الفاظو کې رون غاړې انسان چې ښکلې کپړې واچي څومره ښکلې ښکاري که نه نو تاسو چې ښکلې الفاظ د دې ژبه باندې او د دې شونډو باندې راولې تاسو به دومره ښکلې ښکاري که نه دومره درانه به ښکاري او ستاسو دا شکل نه دا حسن دا به دومره بالا شي چې انسان به دا هغه ډیمانډ به کوي خواهش به کوي چې دې انسان سره زه ناست وي او خبرې دا پستې پستې خوږې خوږې خبرې مې اورېدې هغه به دا خواهش کوي نه به په سر دړي نه به جګر غټېږي نه به معده زخمي کېږي دا ټولې خبرې دي ولې زه داسې دردمن لګیا یم چې زه دردونه وینم زه اوښکې وینم زه پریاد جړه وینم انسان خو هغه دی چې په انسان خفه شي دا نه چې هغه پورو خاندي ته بل پورې مه خانده صرف او صرف د الله په شان کې چې کوم دی نو هغه بل څوک نه ځېږي د هغه شان ډېر لوی دی ته لږ سوچ وکړه که نه شان یې څومره لوی دی ته لږ سوچ وکړه سب سره کم دي نو اغم تا پور بل خندولی شي اغم تا په بل چا جلولی شي په بل چا دې کم دي اغا خپکولی شي سر درد بن راوستي شي دا ټول خبري دي مهرباني وکي مکه ودا سي پزان ظلم مکه بل سره ظلم کول پزان ظلم کول دي په بچو ظلم کول دي ګردا قرض دي پاتې دي سر درد دا یو سو خبر وجدا مې ته وکړي ولی چې زما ظلم دردېدل ځکه زه وینم که نه دا ځیمه چې زه ټینګ یم داسې خلکو ته چې د هغوی اوښکې وساسي تاسو یقین وکړئ چې دلته ورسره زما زړه دننه جاړي خو زه غږ نه کوم زه وایم که زه اوس د خولې نه داسې الفاظ روباسم نو بیا هغه فرق څه پاتې شو زه خو اوس کوشش کوم چې زه د دې د دې اور نه روباسم د دې هغه جهالت نه رابار کوم د دغې دنیا نه هغه لار ورته وښیم چې دې سیډ ته شه خو په مید باندې زه تاسو ته هغه خبرې کوم کوم چې زه وینم او مینت ته کوم چې ظلم مه کوئ مینت ته کوم د ماشومانو خیال وساتئ د دغې تور سرو خیال وساتئ تور سرو ته م وایم چې د دغې خپلو خاوندانو خپل سرګنې خپلو مشرانو کشرانو خیال وساتئ کمپرومایز به کوو نو اله به چې کوم دی جون جوړېږي کور به جوړېږي د کور دا وړه دنیا به آبادېږي او که نه مونږ نه کوو هغه ستا خبره په ما بدلېږي او دا خبره په ده بدلېږي او بلته شونډې م بوسو رابوسو اکثر دا زنانه کوي خفه کېږي ما نو دغه سم دم کور به ځان لروانې او بیا به پټیشن کې مبتلا کېږي سر به یې تړلي په سر به یې دړي کله یو ډاکټر له او کله بل ډاکټر له مهرباني وکړئ الله نه یره وکړئ چې الله نه کله یره وشوه او دا اراده دې وکړه چې زه د الله نه یریږم ته یقین وکړه چې الله خو ډېر غیرتي دی انسان غیرتي نو زموږ الله خو ډېر غیرتي دی نه هغه به تاته بندې لارې کولو کي نو موږ که انصاف وکړو انصاف کول ډېر ګران دي خو کوشش کول پکار دي د ظلم لاره به نیسو د زیاتو لاره به نیسو بندول غواړي په جنگ نه په خوږو خوږو خبرو ته په تبلیغ څنګه دا خلک نیغه لار ده که نه الله تعالی ته پرې رابلي که نه ولې هغه چا ته چې دی لګیا دی مسلمان نه دی څه هغه دا لاره نه لیدلی څه ولې د هغه نظر نه لګي څه هغه کې عقل نشته ولې نشته خو د هغه ضمیر اوده دی ته به ول راپاسې خفه نه شې زړه مې درد کوو ځکه مې دا خبرې وکړې نو چا ته م که داسې سر درد وي نو بالکل تاسو راتلی شئ زما دا ایک تاریخ نه بیسه پورې دا پیریډ دی ستاسو د خدمتګارې هغه زه به ووایم چې هغه نشه ده راکي ستاسو د خدمتګارۍ نشه ده راکي ښه نو د دغې خدمتګارۍ نه زه یو خدمتګار یم ستاسو د ډاکټر په شکل کې بالکل ستاسو زه به خدمت کوم او الله به تاسو له صحت درکوي زه به ستاسو علاج کوم هکه زما دلته دا بچی دي که پیغلی دی که ځوانان دي که مشران دي زما خویندې دي زما بیبیګانې دي بالکل زه ستاسو خدمت ګار یم خدمت خدمت مې عزت دا خبره نوٹ کې تاسو بالکل راتلی شئ موږ نه علاج کولی شئ انشاءالله انشاءالله ستاسو درد به ستاسو سر درد به الله پاک ٹھیک کوي
1: جڑی رضیات مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمنگ دا ډیر محترم زمنگا سینئر ڈاکٹر چکم دے پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب نا دا ډیر زیاتی معلوماتی خبر چکم دی کینن نغ تاسو دی نا وری دلی نن چکم دوی دغه ټاپک اوچړ سر درد ورته ویل کیږي آیا چې زمنگ دغه سر باندې درد سد وج راځي د دې سو وجوهات کې دلیل شي مختلف اغه ساين سپټمز چکم دی هغه ډاکټر صاحب تاسو ته او خدل چې آیا زمون سر درد چکم دی دا سد وجه جوړیږي چې دا سی سو وجوهات تی چې هغه سر زمون د سر درد چکم دی هغه جوړیږي نو دا باندې هغه ډیر زیات تفصیلا خبره ترې وکړلې ډیر زیات قیمتي خبرې چکم دی هغه ډاکټر صاحب موږ سره خپل شریک کړلې امید لرم چې تاسو به هم د ډاکټر صاحب په خبرو باندې با بهترین انداز سره بهترین طریقې سره چکم دی هغه تاسو هم پوښیوي بالکل اردن کو تاسو راتلی شئ پروگرام کې موږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ که چېرته تاسو د ټلیفون په لارې باندې راځئ بیا به خپل موبایل کې بیا پیر ته بلار شئ ته بولی کې 0311 84 33 878 0311 84 33 878 دغه زمونږ د کلینیک هیلپلاین نمبر دی، په دغې باندې تاسو مونږ ته مسیج هم کولی شئ او د ټلیفون په لارې باندې د کال په لارې

جی ډیره زیاته مهرباني، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو تاسو زموږ د ډیر محترم او زموږ چې کوم سینیئر ډاکټر دی، پروفیسر هومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه ډیر زیاتې قیمتي خبرې چې کوم دي کینو نه واورېدلې. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې به خپل پیډي کوي. سهار ته نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. کچره کې تاسو راتل غواړئ، دوی نه خپل علاج کول غواړي، صحیح او پراپر علاج کول غواړي، نو بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ چې کوم دغه تاسو کولی شئ راتلی شئ. او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتھک بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه تاسو ترلاسه کولی شئ. بالکل ګران اردن کو، تاسو مزید معلومات زموږ د کلینک دغه ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878 0311 84 33 878. دغه زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی. په دغه باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ. تاسو څه قسمه مسائل وي یا تاسو داسي مسائل وي چې هغه تاسو په لایو پروګرام کې نشي ویلې، نو بالکل تاسو بعد کې موږ ته کال کولی شئ. د ډاکټر صاحب خپل داسي پوښیده امراض چې هغه تاسو لایو پروګرام کې دا ڈاکٹر صاحب ناگے حوالے سر تاسو پختہ نیشی کولے، نو بیا تاسو مت کال کولے شی 0311 84 33 878 دا غزم دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے. گران اردن کو پروگرام وقت مونگ سر تقریبا ختم شوے دے. سبا انشاءاللہ دا ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر و بیا حاضری گو. تر هغه وخت پر زتا سونه اجازت واړم چې چرته کې هم یې د خپل ځان، د خپل چاپیر چل، د خپل ماحول ډیر زیات خیال ساتئ. د خپل مشرانو، د خپل والدین، د خصوصا خپل د مور او د پلار دوی ډیر زیات خیال، دوی ډیر زیات ریسپیکټ، دوی ډیر زیاته مینه ودول ورکوي. ځکه چې کله هم ستاسو په کور کې مشران وي، نو هغه کورونه چې کوم دی هغه کې برکت وي، او کورونه چې کوم دی هغه خوشاله وي. نو خپل د مشرانو با ډیر زیات خیال ساتئ، چرته کې هم یې خال آباد او بریالي اوسئ. دلی الله پامان، شپه مو په خیر.

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیره خوندوره.

0: تو خدای مو بیخ پدی چې وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د څه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو نه د بازار نه خچې راوړم
0: دا خچای به داسې وینم زنس کم نوری دا چا.

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چا چا چې موږ له آواز اپډیټ راکړی چې ډاکټر صاحب تاسو آواز بالکل صفا سترو کلیئر دی نو که زموږ په دعا کېږي الله تعالیٰ ری تاسو له دنیا و آخرت کامیابی نصیب کی الله تعالیٰ ری تاسو هر یو شرعی حاجت پوره کی ٹھیک شو جی تا موضوع آغاز کو موبایل نه روباسی پر ریکارډو لګوي زمنګ د پروگرام موضوع نو سره حواله سره دا ځان سره نوٹ کی مونږ هم ځان سره ریکارډ کو ٹھیک شو جی
1: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې کم خلق شجرکاری کوي دا ونی بوټی لګیا په دا ونی بوټی دی د پاره لګی دی مقصد د پاره لګیا چې دا ماحول ورسره ښایسته ښکاري صفا سترخ ښکاري او انسانانو ته هم فائدې حاصل شي دی ونو نه ځناورو ته او پرندو ته هم فائدہ حاصل شي نو دا څومره لوی اجر دا انسان حاصلول شي یا یو سړی بالدار ون اولګي هغه ونه چې هغه میوه نیسي دا هغه ونې د لګولو څومره لویه فائده ده او بیا د الله نبی ډېر ښکلی وینا کوي چې تاسو یو بوټی هم لګوي کنه نو هغه هم لګوي که یو بوټی تاسو وس کې وي هغه هم لګوي صحیح ده او دا دنیا وي الله تعالی څومره خوبصورته پیدا کړې تاسو ته پته شته نننۍ موضوع زمونږ دغې حوالې سره ده اول خو پرې خبره ځان پوهیږو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا دا زمونږ د ایمان حصره د مسلمانانو د ایمان برخه ده که څوک ته یو سړی یا یو ښځه دې خبرې نه انکار کوي نو دا بیا مسلمان نشي کېدلی ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا نن نه څورلس نیم سوه کاله مخکې هم حقیقت وه اوس هم حقیقت تا او تر قیامت پورې به حقیقت وي دا زمونږ د ایمان حصه ده او که څوک ته انکار وکړي نو بیا د مسلمان نشي کېدلی دا یو خبره یاد ساتي صحیح ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صحیح مسلم حدیث دی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الدنیا حسرة فاحلوه الدنیا حسروه حلوة ډیر ښکلی وینا ده الدنیا حسرة حلوة وای دا دنیا الله تعالی ډیر خوبصورت پیدا کړې ده دای سرسبز پیدا کړې ده د انسانانو دپاره یو ماحول دوس داس یو انوایرمنټس په دې کې دي داسې یو ماحول جوړ شوی دی داسې یوه خوبصورتي جوړه شوې ده چې په دې کې د دنیا کې د انسانان خوشحاله وي که تاسو خیال کړي که نه نو د زرخیزه علاقه کې انسانان ډېر خوشحاله وي صحیح ده د دې ښاریونو چې کوم دی دغه بانډو ته خلک دي غرونو ته خلک ځي ولې ځي هلته ښایسته ښایسته بوټي وي آبشاري وي او دغه شان چمنونه وي نو ځکه د الله نبی فرمایي الدنیا حسرة حلوة وای دا دنیا سرسبز ده دا خوبصورت الله تعالی پیدا کړې ده دې ډېرې ښایسته پیدا کړې ولې ښایسته پیدا کړې ځکه چې ان الله جمیل یحب الجمال صحیح مسلم حدیث دی د الله نبی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله بشک الله تعالی جمیل ډېر زیات خوبصورت دی یحب الجمال او خوبصورتی خوښوي ځکه د الله نبی فرمایي الدنیا حسرة حلوة وای دا دنیا سرسبزه او دا خوبصورته الله تعالی پیدا کړې ده دې لپاره چې دا مسلمانان دا انسانان ته فایده واخلي دی پکې خوشاله وي که تاسو خیال کړي د سرسبزو علاقو کې دا شینکې چې کوم ځکې وي شنه بوټي چې چرته وي هلته انسانان هم خوشحاله وي هلته ځناور هم خوشحاله وي هلته چې کوم مارغان هم خوشحاله وي او هلته چې کوم حشرات دي کیړه مکوړې نو دا هم ډېر زیات خوشحاله وي صحیح ده کنه نو دا دنیا هم الله تعالی ښایسته پیدا کړې ده صحیح ده الله تعالی دې هم خوبصورت ان الله جمیل یحب الجمال الله وی خوبصورت دې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خوبصورتی مخخی صحیح ده الله تعالی د لکور در کړې یو گملک پکې لګو سړی یو گملک کې بوټي لګو یو زید تر دې ته بوټي لګو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات خود په خپل هم ډیر بوټي لګولی و ها او د الله نبی فرمای که یو مسلمان یو ونه نال کی یو ونه اولګی یو بوټی نال کیا صحیح ده او په دې غرض سره نال کی په دې غرض سره اولګی چې د دې بوټی نه به انسانانو ته هم فائدہ وي ځناور ته به هم فائدہ وي او پرندو ته به هم فائدہ وي او که دینه پرندې خوراکو کې که دینه ځناور خوراکو کې اکثر له خدا سي کنه چې پټی نه چې کوم یو دی پټی چا کرلې دی غلمې کرلې جوارې کرلې یا نور څه داسې فصلې کرلې دي نو کله چې لی راشي ګډه راشي بیزه راشي غوا میخه راشي انسان دی کنه هغه خو ځناور دي شعور خو نشته چې لکه دا د چا خبره د اسلام ګل ماما پټی دی. اسلام ګل ماما د پټی نه هغه څه خبر ده چې دا د اسلام ګل ماما پټی دی که رجمه ګل پټی دی. خو دواړو که ګلان راسي بس هغه وایي راشه بس دا به هم کېدای شي نه بس وخورو دي. خو زمونږ ستاسو معاشره کې چې چا د پردي پټي نه زناور چې مثال کې ته پر خوراک وکړو یقین اوسه دښمني ورسره پې کوو لکه زناور دې راغلی وو او چیلۍ دې راغلی وو بکری دې راغلی وو ګټ دې راغلی وو اوښ دې راغلی وو او دغه شان سی به زمونږ د پټي نه خوراک کړی نو مونږ سره څومره په هغه باندې سی به لرې لرې لاړ شو داسې به وکړو داسې به وکړو داسې مه کوئ. ها د الله نبی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح بخاری حدیث دی ما من مسلم یغرس عرسا فیاکل منه الانسان فیاکل منه انسان او دابت او طیر الا کان له به صدقه. ډیره ښکلې وینا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی صحیح بخاری حدیث دی. یو مسلمان چې یو ونه کله اولګی ونه یو مسلمان کله یو ونه اولګی او دا ونه مختلف فائدو د پاره اولګی یا د دې ونې نه انسانان فائدې واخلیا مقصد دا دی سوری دی اکثر د خلک سوری لاندې دمو کې چې لکه یخ سوری دی او راشه ګرمي ده د ده لاندې دمو کا صحیح ده. یا یو زناور ورسره دی هغه ونې پورې اتړي چې راشه زه به هم دمو کوم او د زناور به هم ما سره دمو کې صحیح ده. یا د مونږ ټیم دی مونږ کدا کیږي او دی په سفر کې دی او دی وګورو چې لکه دی ونې لاندې خسورې دی او زیم صفا دی راشه دلته بس دا سادر واچو بس مونځ وکه. یا یوه ونه چې کوم یو ده یو زناور راغو هغه نه پاڼې خوړلې مثال کې طور پر یو زناور اوږې شوی دی هغه نه پاڼې خوړې څانګې یې راښکته کړې او سیبه وخوړې اوښ دی که نه زناور دی غوا ده میخه ده چیلۍ ده ګډې هغه وخوړو مثال کې طور پر. یا یو پرنده ده اکثر لکه تاسو کتلي د امرودانو په باغ کې دا توتیان ډېر راځي یا نور داسې پرندې راځي او د امرود خوري یا نورې داسې مېوې خوري شلتالانو باغ که وګورئ که د امرودانو باغ وګورئ که د املوکانو باغ وګورئ که داسې د الوچو باغ وګورئ اکثر له دا پرندې مختلف پرندې دي راځي او دغه چې کوم مېوه ده دا خوري صحیح ده. چونکه زه دې باغونو کې پخپله ډېر زیات ګرځېدلی یم که هغه د امرودانو باغ دی که د املوکانو باغ دی سیب که د سیبانو باغ دی شکر الحمدلله زه پکې ګرځېدلی یم ډېر که د دوکانو باغ دی صحیح ده ښه ډېر پکې ګرځېدلی یم. نو اکثر له مونږ چې کله وګورو نو دغه میوه چې کوم دی هغه هغې کې ټونګي وهلی شي مونږ لکه چې دا څنګه چل دی وایي دا دلته وایي دا پرندې راځي او په دې کېري دا خوري صحیح ده. اوس د الله نبی فرمایي چې ما من مسلم یغرس عرسا فیاکل منه انسان او دابة او طیر الا کان له به صدقه. ډېر ښکلې وینا کې صحیح بخاری حدیث دی د الله نبی فرمایي یو مسلمان که ونه اولګي ونه نال کیا او هغه د ونې نه انسانانو ته هم فایده وي هغه ونې نه زناورو ته هم فایده ورسي او هغه ونې نه پرندې هم څه خوراک وکیا او دا سړی خو به خبر هم نه وي د قیامت په ورځ به دې راوغوښتلی شي ده ته به وي چې دا ستا نام اعمال دی او دا ستا اجرونه دي. دا سړی خو بیا ول مني نه وایي دا خو به د بل چا وایي دومره ما نیک اعمال نه دي کړي او دومره اجرونه څنګه دي دا دومره ډېر اجرونه دا تله د میزان خو مکمل تور باندې چې کوم دی هغه د نیکو نه ډکه ده د اجرونو نه ډکه ده ما خو دومره څه نه دي کړي دا څنګه خبره ده. وایي دې سړي ته به وینا وشي یار چې تا څه کړي دي یا نه دي کړي خو چې کومه ونه تا په دنیا کې لګلې وه هغه نه انسانان هم فایده اخیستې ده هغه نه زناور هم فایده اخیستې وه او هغه نه چې کوم دی پرندو هم فایده اخیستې وه. او الله تعالی تا ته که د دې ونه نه انسانانو فایده اخیستې وه سوري لاندې دمه کړې وه صحیح ده یا په لاره تېرېدل او دغلته یې مونځ وکړو دغه سوري لاندې دمه یو که زناور وتړلو یا یو زناور د هغه نه خوراک وکړو یا یو پرندې د هغه نه خوراک وکړو. اوس مونږ د څه پته ده چې لکه د امرودانو باغ دی د سیوانو باغ دی د شلتالانو باغ دی د املوکانو باغ دی د لوکاټو باغ دی د لوچو باغ دی څه به د څه قسمه قسم مېوې دي که نه د الله تعالی الله تعالی دغه نعمتونه دي که نه او یو پرنده را هغه کېناست نو مونږ د څه پته لګي چې لکه دا پرنده کومه یو پرنده ده او کوم ځینه راځي د الله مخلوق دی که نه الله وایي زه به در زرې برابر حساب اخلم هم او درکوم به هم صحیح ده. نو الله تعالی د دې انسان په نام اعمال که پرشتو ته حکم وکیا چې د دې باغ نه څومره پرندو فایدې اخیستې دي میوې خوړلې دي دې سړي ته پته نشته دی د دې باغ نه ځناورو خوراک کړی دی سړی ته پته نشته دی او بعضې سړي چې کوم یو دی هغه پردي باغونه چې کوم دی لکه نو ګورې سړو ته وینا ده ګورې چې پردي باغ کې میوه بغیر اجازت نه نشي کوی ګورې په دې خبره ځان پوهې کې دا ګورې حرام دی سړو ته په کار دی اکثر له مونږ لاړ شو په دې کلو کې اکثر له مونږ بیان لزما نو زما ته وینا وشي ډاکټر صاحب دلته راځه دا لوچو باغ دی نو ماله کوي به که نه نو زه پې سوکم یا لکه د امونو باغ دی ما لوی به نو زه پې سوکم نه راځه کوم تا اجازه ته غستې دی نه وایي نو ما دا خو ډېر ښه سړی دی ما ویل ښه سړی به وي خو بس ټیک ده که نه اوس دې دپاره دی چې مونږ ګورې کوشو مونږ ته کریټونو را ډک کړو او هغه خبره هم نه دی الله خو ګوري که نه صاحب هم ویل ګاډي نو درو سیده ځه چې بالکل ورته ونه شي ښه سړی دی نو ځان له به ښه سړی وي که نه اوس دې دپاره خو نه دی چې مونږ دې په لاره تېرېږو صاحبه مونږ ته کریټونو ډک کړو هغه خبره هم نه دی داسې نه ده صحیح ده خو ان کیس که داسې یو دانه نیمه چا خوړلې اول خو دې هغه سړي نه تپوس وکړي پوښتنه دې وکړي او معافي دې ته وغواړي صحیح ده او هغې بخشش دې ته وغواړي چې یاره دا ماسې یو دانه خوړلې ده صحیح ده نو الله تعالی به تا ته د قیامت پر ورځ دومره لوی اجر درکړي ته به خبردار هم نه چې لکه دا دومره نیکیه نیوا کړې دي الله به تا ته د دغې خبرې جواب څنګه درکوي ای زما بنده تا په دنیا کې یوه ونه لګولې وه او زما حبیب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله مې دا خبر در رسولې وه کم خبر ما من مسلم یغرس عرسا فیاکل منه انسان او دابه او طیر الا کان له به صدقه ونه دې لګولې وه انسانانو ته فایدې اخیستې دي ځناورو ته فایدې اخیستې دي او دغه شان دي پرندو هم دې فایدې اخیستې دي ته خبر هم نه وي زه ستا دپاره مې دا نامې اعمال دومره ډک کړی دي زه ستا فیصله مې له جنت وکړله صحیح ده که نه او بیا د الله نبی فرمایي چې قیامت قایم شي که نه قیامت په دې خبره ځان پوهېږي او ستاسو په لاس کې یو بوټې تاسو نیولې وي او د قیامت ورځ برپا شي د الله نبی فرمایي مسند احمد شریف حدیث دی او ډېره ښکلې وینا کوي ان قامت الساعه وفي يد احدكم بصيره فليغرسها ډېره ښکلې وینا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان قامت الساعه وفي يد احدكم بصيره فليغرسها وایي که قیامت هم قایم شي که نه قیامت هم قایم شي او ستاسو په لاس کې یوه ونه وي یو بوټی وي وایي هغه ولګوه هغه ونه لړه نه کړي هغه بوټی لړه نه کړي مقصد دا دی چې د قیامت ورځ ډېره سخته وي که نه چې کله اسرافیل علیه السلام هغه شپېلۍ به دونه غټه وي که نه هغه شپېلۍ وایي چې دا ټوله دنیا پکې را جمع کېده اوس ځمکې و اسمانونه په هغه پکې ښه مزیدار هغه پای کې لاندې لاړ شي نو دغه شپېلۍ به څومره غټه وي وایي چې کله دغه شپېلۍ ووهلی شي که نه او دغه شانتې قیامت برپا شي او تا سره په لاس کې بوټې وي د الله نبی فرمایي چې بیا هم څه وکړه بیا هم دا بوټې ولګوه ان قامت الساعه وفي يد احدكم بصيره فليغرسها وایي بیا هم ته چې کوم دی بوټې ولګوه او وایي چې چا یوه مړه ځمکه یو داسې بنجر ځمکه هغه اباده کړه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان مو ترمذی شریف حدیث دی وایي دا ځمکه به د دې دپاره د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي او دا ځمکه د قیامت په ورځ به د انسان ته میلاویږي څه مطلب انسان ته به څنګه میلاویږي د دې ځمکې برابر اجر به ورته میلاویږي من احیا ارضا میتتا فهی له دا ځمکه بیا وایي د ده شوه جس نے مردہ زمین کو آباد کیا وہ اسی کی ہے ڈی خان والو سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان درخت لگائے پھر اس سے انسان جانور یا پرندے کھائے پیئے تو اس کے لیے صدقہ ہے اس بندے کے لیے صدقہ ہے جس کا یہ باغ ہے یا جس نے یہ پودا لگایا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر قیامت قائم ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا بھی ہو تو تب بھی سوچ میں مت پڑ جاؤ پہلے یہ پودا لگا دو تاسم رکھ کو لے ویارا اور بید اللہ نبی فرمائے جے چاہ یو باغ دیا صحیح دا ایزا اکل تویرو من الزرق کان لہو صدقتن داغ باغ نا چاہ سخورا کو پر اندر اگل سیو خورا مخکم دا خبر روکا بیارا صحیح مسلم حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود دے ایزا اکل تویرو من الزرق کان لہو صدقتن دا دی انسان دا پار دا صدقه جاریه دا صدقه دا زناور راغو خوراکی وکړلو پرنده راغو خوراکی وکړلو اوس پرندی خمونګ نه شو شړلې چې لکه دا څنګه چللې خو بعضی خلک یو خبره یا ساتي چې رچا د باغ نه یو الوچو شو کې یو امو شو کې یو شلتالو شو کې سیبنو بیا بس هغه عمل ورسره کوي چې بس الله

0: دغه هم کې نو دا شی مکه وي خیر دې کې او شکر دا سره پاره سره د کښو د خدین صاحبدار او ګوره باغ چې کله هم تاسو نال کوي ګوره ما ډیر داسې باغونه کتلی دي چې هغه دا خبرو خیر مخکې ما کړم دا چې په دې ګل باندې دا بعضي چې کوم زمیدار دي هغه د خپل میوه خرڅه کوي چې څنګه ګل اونې سونه خرڅه کوي دا په شریعت کې دا ممنوع ده حرام دي دا نه دی کول پکار څو پور چې میوه یو مقدار ته نه رسیدلی او یو ترتیب ته نه رسیدلی نو هغه پورې میوه خرڅول دا جایز نه دی په شریعت کې صحیح ده نو اکثر لا چې کوم خلک زکات نو باسي یا دغه شان دي په دغه ګل باندې میوه خرڅي یقین ساتي چې دا څوک په پیسې لیا نو دره فارم دا مناسب نه دی او چې یقینا چا واغ سره دره فارم مناسب نه دی بیا شیلې راځي زول راځي طوفان راځي یقین ساتي چې دغه میوه مونږ کتلې دا ټول لاندې را لړ شي ختم شي دا الله د حکم نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې نه اغراس کړي دغه دغه مسلو سره مخامخ کیږي نو داسې به نه کوي ها صحیح ده نو که چا خیر د ستاسو د باغ نه یو څه شلولی دي او ته ته خبر یعنی خو بس الله خو دې خبر دی کنه صحیح ده د زړه نه ورته معافي کوي زه خیر دی صحیح ده وګوره الله تعالی به ستا په دې باغ کې داسې برکت واچي حیران بشي د خدای انصاف داره صحیح ده نو هر جاندار باندې چې کوم دی هغه رحم کول پکار دی فی کل کبد رتبۃ اجر هر جاندان باندې رحم کول دا هم یو اجر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای صحیح بخاری حدیث سے بھی کل کبد رتبۃ اجر سیدا وای په هر جاندار باندې زناور باندې پرندی باندې رحم کول دا هم یو اجر دی دا نه چې روره یو مرغۍ راغلی تا ورته تلیندې یا ټوپک برابر کړی مرغۍ ویل چې الکه دا مرغۍ راځي او زمونږ دا فصل خراب کو دا شی باندې کې ها دا خبره نه ده او یو سړی یو ونه ولګی یو بوټی ولګی د ده حفاظت کوي من عرس شجره صبر علی حفظها کان له اجر نو د دې انسان لپاره وی د دې ونې په بدل کې الله تعالی چې کوم یو خبره یا ساتي اجرونه لیکي اجرونه ورته ورکوي پرشتو ته حکم کوي زما دې بنده ته په نامه عمل کې اجر لیکي د دې صحیح ده او څوک چې په خلکو باندې رحم کوي د الله په مخلوق باندې رحم کوي الله وایي به دې رحم وکم الرحیمون یرحمهم الرحمن ترمذی شریف حدیث دی د الله نبی فرمای الرحیمون یرحمهم الرحمن وی رحم چې څوک چا باندې کوي الله تعالی په دغه خلکو باندې رحم کوي
1: نو یقینا تاسو په مارغانو باندې رحم کوي په زناورو باندې په انسانانو باندې تاسو مکه وی چې تاسو د باغ نه یو لوچا چا وشکول یا د غشانتی نو خیر دی څه خبره خو نه ده سیدا الله بدل درې بدلی هم په دنیا کې درکې هم په آخرت کې درکې خو بهرحال زمونږ پروګرام موضوع نن څه دې حواله سره وا چې شجرکاری یا د غشاندی بوټی نال کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هم دی دا الله نبی فرمایي چې مام ډیر بوټی په خپل لاسونو لګولي ما ځان سره هزاران صحابه کرام مرګړي کړي او خډي ډیر بوټیم لګولیو تاسو هم خډي ډیر بوټی لګوي او بوټی وهای مها بغیر ضرورت بهخي اش ضرورت نه نو بوټی موخه دا د جن خلا دا د دنیا خلا دا صحیح دا د ماحول خلا دا سره فیضان خیسخ کاری زین وسره خیسخ کاری بهرحال الله تعالی دې پر ټول خبر باندې اول ما ته به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دې خبر زه هم محتاج مجي او به تاسو له کوم مجي

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانه فی مټس چی شریه 4 بټا ګرام پروگرام تاسو دی 4K کاسمیټک سیم په تاسو را دی اول سره تر 200 بجو پورې اوري د بدرې کسانو ته ټلیفون نو کړل چې موږ ته आवाज صفه نه راځي نو کوشش کو چې تاسو ته आवाज صفه شي یو نات پاورو موږ نه فرمایش شه دي او موږ به نات پاورو او کوشش وکړو چې تاسو ته आवाज چې دی هغه تاسو ته صفه شي هغه باندې به موږ پر کوشش وکړو چې دا आवाज چې دی هغه تاسو ته صفه شي زموږ ورور فچا صاحب تاج به یاد کړ چې تاج به ته وایي چې موږ ته نن आवाज صفه نه راځي نو دی وجنا موږ کوشش کوو چې تاج به موږ سره حاضر شي زموږ خاطر شي او موږ ته आवाज چې دی هغه موږ ته صفه کړي موږ به نه تورو او تاسو به نه تنجوي کوي موږ به لکه اواز صفه کوچی

0: ورته ګرام باندې اورې ته ګرام پتا سمته 0977 باندې ټلیفون کولای شي 8583 باندې ته میسج را لګولای شي ریډیو امن نیوز نت ورک بټا ګرام د زم فیسبوک پیج دی ریکمند پلی هم تر سوالات ته پوښتنه کولای شي جی ګران اوریدونکو څنګه تاسو علم کې دا چې پروګرام کې موږ مختلف موضوعات باندې خبرې اترې کوو نو په دغه موضوعات باندې چې موږ کما سوالات باندې موږ خبره کوو فرض موږ حواله سره سوالات پکې ډیر رالې کال موږ ته بل روان دي دا کال اٹینډ کوو بلکې دا کال زم چې پریګ دوه خیر اٹینډ به کوو دا به زموږ آخري کال یو به دي. السلام علیکم جی. خیر خیریت ته جی تاسو سیحت خدای شکر دے اللہ فضل دی جی روف سو خبر کو ایکم دینے جی
1: جی
0: میں سو خبر کو ایکم دینے جی صحیح دے سی

کولې شي ماخام نه رستو کولې شي اصل ټیم چې دی کله انسان نه اصل ټیم نه مزلاړ نو هغه بیا قضا بیا هر ټیم کې قضا دی پر بیا ټیم نشتی د قضا چې د مکرو ټیم پکې نیوي سار کله چې نور راخیږي گرمی ټیم کله چې نور بالکل مست شي او ماخام ټیم کله چې نور بالکل هغه د کیږي پریوزي دغه ټیم چې دا ټیمونه مکرو ټیمونه دي دین علاوه سنت چې دی هغه قضا نشتی دي سنت قضا نشتی دی ویترو قضا شته دی سار د سنت چی دی سنت موکده دی دی اغه قضا شته جی ادری طریقه کار د قضا چی انسان کله مش کی نو هر مش سر دی قضا مجرا ګرځي دا مش دی طریقه دا او کنه اوس یو انسان ته پتر چې ټول مر اغه وی چې ما دی ما بس په خین مش چی غمانه چرتن دی قضا شي خو دی مش خوتن مش باندې ډیر قضا شي دی یعنی سار مش باندې ډیر قضا شي نو غار مش په خین سر دی مش خوتن قضا را ګرځي یا دی سر دی سار قضا را ګرځي نو دی کی څه مسله نشتی جی دغه طریقې سره چې کوم دی انسان موزه هغه کولې شي جی دغه شانې کې څوک مسکینو دی کې څه مطلب مسله نشتی هر ټیم ته قضا چې دی غره ګرځولې شي سنت سنت او قضا نشتی د قشانې دی ویترو قضا شته او د سار چې کوم دره کاته سنت دی هغه قضا شته نور د ماسپخین چې کوم د شپک سنت مونږ کوو د قشانې دی ماخام چې کوم کوو دا د ماسختن چې کوم کوو دا سنتونه چې دی د دې قضا چې دی هغه نشته نور قضا چې دا صرف د سار د ویترو دا او د سار د دوه رکعاتو سنتو دا نور قضا چې دا غنښتي او دا کلو ټیم دی لپاره څه دی نو دی لپاره هیڅ ټیم نشته چې مکرو ټیم نه هر ټیم کې قضا موز انسان را ګرځولی شي چې حاجی ګران اوریدونکو تاسو ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام پروگرام د سیمګ 4 کې کاسمیټک ټیم په تاسو سره پروگرام تاسو دی یوه نه تر 2 بجو پوری پر دیو له سره تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام باندې اوریږي پروگرام کې تاسو موږ 0997310400 من ټلیفون هم کولی شي جی ټلیفون موږ ته میسج چا کړ دی مفتی سے د خزر معنی صدا خزر لیکل دی که خزر لیکل دی خزر یا حذر چې داخله کا هغه کسته ویل کیږي چې هغه په ځای کې موجودی خدا نوم نه دی اصل نوم چې دی خزر دی لکه څنګه چې دی خزر علیه الصلاۃ والسلام نو خزر چې دی دا ویل کیږي سرسبز او شاداب شینوالی ته شینوالی زی سرسبز او شاداب زی باغچه داسې دی هغه ته حذر ویل کیږي او دغه دی وجنه عربی کې سبزیان او تجه خضروات مو ویل کیږي راکه مشنی سبزیان یا ساګون او غیره چي دي نو خضر چي دا خو او بهترین نوم دی دا تاسو یې خدلې شي.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

امن د جن خلا ده امن امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

0: او علمی موضوعات او د دوی سره بحث مباحثه
1: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي.
2: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانه او پټه مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی غه راولېدل د زړونو رګونه بندېدل د میډي مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچر تاسو تاسو ماشومان تاسو کیسه مسلې وي لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپاتیک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی څلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317. پتہ یار ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: خوسته
1: خدا چې دا ورندار ده معیاري مسالې
2: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزون دي سه
1: دا معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مساله جات بټګرام چرته چې بتاتا د بریانای پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور هر قسم پخلی د پارا ډیر خې او معیاري مسالې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مسالې هم تیاروي. پایل خان مساله جات بټګرام پایل خان مساله جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زوین نہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ ته مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپته در نه غلطی کی نو د پایل خان سرا پدې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دے 0305 534 8441.
3: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

امن د تیرو مشال امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: دی د نارینه او زنانه پټې مسلې دملا درد دملا پرک او هډوکی غوخه راوړېدل د زړونو رګونه بندېدل د معدې مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمېر مسلې د ډېټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل مول بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښور تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی څلورمه پنځمه شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-348-317 ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

تو دا سے لگی چیئر دا دی جنگ کئی کنا ایک چول کیا گا جنگ نہیں بھی بلکہ دا گا خبر طریقہ کار چی دے ناگا دا سے دے نو شور سره څنګه کیږي شور سره خبرې چې دغه نه حل کیږي شور ته مسئلے حل نه دي بلکې د مسئلے حل چې کوم دی ګران او دغه هغه شور دی چې انسان کې شور چې دی اگر راشي په تعلیم یافته کې او په غیر تعلیم یافته کې چې کوم دی کم از کم دغه فرق چې دغه تاسو ته فیل کیږي کوم ګورو اوس یو بے تعلیم دی یو غیر تعلیم یافته انسان دی نو هغه ساده اکټیویټیز کې دا غیر اخلاقی انداز اپناوي غیر اخلاقی خبرې چې دی کوي نو هغه نه مطلب موږ دا امید ساتل شو بلکې یو تعلیم یافته انسان دی یو داسې برابری انداز کی خبری کبھی اگر خلقو سرا کم چی غیر تعلیم یافتہ وی نو بالکل گران اور دغه سرا یو زیاتی گئی اگے سرا ہم زیاتی دی خپل ځان سره چکم دی هم زیاتی گئی خپل اگر ڈگری سره چکم دی اگر هم زیاتی گئی زګه د ډیګری او دغه د تعلیم حاصلولو د مقصد چکم دی د ګنګولو مقصد هم دغه دی چې تاسو کې به شور موجود وي شور به موجود نه وي نو کچا کې مطلب شور کم وی شور زیاد وی نو پکار دادا تاسو په شور باندې کار نه بلکې په شور باندې کار وکي خپل شور په ځان کې راولې او شور څه شي دې باندې ځان اوکے صحیح نه هې نی وې جناب هې دمره صحیح خبره فرمان زما د سپورټ سے مړه او خیر بھائی دوی خبر زما کم زنه لګي دلې ودا ماشومان نه لګي دلې وګنا چیرې ماشومان قدر پکا دغه دغه ماشومان چې کم دي دا خود سرمایه دا یو قسم سرمایه دا د مستقبل یو سرمایه دا نو ماشومان چې کم دي راتلون کې چې کم زمونږه تاسو ډاکټران ښکاری انجینیر ښکاری اری یاد کرانګي ډیسی ایسی ښکاری ججان ښکاری وکلا ښکاری نو دا هم دغه د ماشومان چې کم دي هغه را جوړیږي نو سو جناب د ماشومان قدر لازم نه کول پکار بای دو جناب چا کر سو مشکلات راغلی دي سه حادثات راغلی دي سو واقعات راغلی دي نو جناب هغه ته بوایو نیور کی باپ همت چری دا بدا سو بالکل نه بلای همت بلول سرا ایسو منی کی تاسو خود کوریو سر برا یا د کوریو مشری چې تاسو مطلب خپل همت بلای تاسو مطلب ځان ما یو سکوي تاسو چکم دی هغه نری نری خبر مند ټینشن نه خلی تاسو چکم دی هغه کار روزګار نه کوي تاسو مطلب چې دې هغه ځان پریشان کوي نو د کور چ نور کم خلق دي کور چ نور کم افراد دي نو هغه بس کی دغه خو انحصار په تاسو باندې دی دغه ډیپند چکم دی هغه تاسو باندې کیږي دغه کوم هغه چوله چې دغه په تاسو باندې چلیږي دغه چې کوم کور روزګار دی هغه تاسو هغه د پاره کار روزګار چې دغه کوي نو چې تاسو ځان مایوس کوي تاسو ځان پریشان کوي نو دغه بس حل وینئ تاسو ځان د پاره ژوند نه بلکې خلکو د پاره ژوند چې دغه کول په کار دی کنه بهترین انسان خو هغه دی چې هغه بل د پاره ژوند کوي جو غار سړی کوي کنه مطلب تاسو ګورئ کوم ګورو په دنیا کې هر یو کس چې کار کوي خو کار مقصد چې دی هغه د نورو لپاره دغه ترجیح ورکول په کار دی د نورو خلکو د پاره کار روزگار کول پکار دی زند پاره نه زند پاره خو سړی مطلب پو پو دی مړه زند پاره خو سړی بادشاہ دی خو پکار دادا چې مونږه زند پاره هم جون او دغه نه کې نور چې کوم خلک دي زموږ کوم اهن او عیال دي هغه د پاره جون چې دی غو کو دغه ته د تعلیم خیال ساتو دغه د صحت خیال ساتو دغه د خوراک سکاک خیال ساتو دغه رنګ دغه د جامع پیزار خیال ساتو نزدګه اندغه ماشومان چې دي جناب چې د دې خیال مونږ نه ساتو د کوریو سربران نه ساتي د کوریو مشر نه ساتي نو د بهر نه بخښ نه راځي کنه مړه چې هغه زموږ د ماشومانو خیال ساتي د دوی د صحت خیال ساتي د دوی د جامع خیال ساتي دغه رنګ د دوی کوم نور اساسي ضرورت دي دغه خیال ساتي نو تاسو بزار بالکل مایوس کوي نه بازو قات انسان باندې حالات راځي نو حالات نه مقابله کول پکار دي حالات نه تنګ دل بالکل نه دي پکار دا خو ژوند دي کله به اونچ وي کله به نیچ وي کله به مطلب انسان سړ خوري کله به توده خوري نو تاسو باندې د حوصله کوم دا هغه غټ ساده تاسو به ځان بالکل مایوس کوي نه تاسو به ټینشن نه لې تاسو به اوړن اوړ خوره تاسو به کلیجی خوره تاسو به زړه نه خوره صحیح ده نو زړه سره خوړل سره سره کیږي مړه کله چې انسان زړه خوري کنه نو بس بیا غي مطلب ځان هم تکلیف ور کوي او دغه رنګي کوروالو له هم تکلیف چي دی هغه ور کوي اب خرابونه کې غوري چې کم دي کنه او دا هم نه دی پکار کنه اني وی جناب هي تمره خبره سپورت سره ریلیټډ کومه یو خبره نه پکړی بلکې تم چې اصلاحي خبره هغه می تاسو سره شریک کړی بای دی وی پروگرام زموږ دی سپورت کارنر ماته ویلې کې تاسو میزبان تاجر رحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو د سلورو بجو نه والے تر پنځو بجو پورې هغه ما سره بوري هغه د سپورت اپډیټ مو سره موجود دی نو جناب دا به د پروگرام می ساغه اوس جوړیږي خدا تاسو ته اړم به کوم چې د پارټیسیپیشن طریقه کار دی کوم کوم زرای سره تاسو زموږ پروگرام چې دی هغه اوریدل شي او دا کارنګي بیا مو سره په پروگرام کې هغه ګډون هم کولای شي به ګور جناب تاسو سره درې لارې دي یو د کال لار ده

یوں دے سیمس لا ردا دا کرنگے یوں دا کمنٹس لا ردا چونکہ دا پروگرام نا ازم چکم سپورٹس کارنر پروگرام وی نوغا تاسو په فیسبوک باندې لای هم ټیلی کاسټ کیږي ان دا فیسبوک زری سره تاسو هغه مونږه کتللې هم شي او ورته لی هم شي او دا کرنګي مونږه کتللې شي ا فیسبوک باندې کتلو د پاره به تاسو څنګه وی جناب فیسبوک اپلیکیشن به اوپن کوي سرچ بار ته بزې الته به ټایپ کوي ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام چې کله تاسو په سرچ بار کې ټایپ کوي په فیسبوک کې نو زموږ کوم افیشلی پیج دی نو هغه بس تاسو مخه تیار راځي تاسو وړاندې به راځي ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام نو تاسو چې کله هغه باندې کلک کړئ نو زموږ کوم پروگرام اوس روان دي سپورٹس کارنر د سلور بجونه والے پنځو بجو پورې نو به کدا سو ما کتلل شي او ور سره سره ما اوردل هو ما شي او د دې نه علاوه بیا خپل راځي دا تاسو په خیالونو کې تاسو په فکرونو کې تاسو په سوچونو کې تاسو په زړونو کې سپورٹس ریلیټډ څه خبرې وي نو به کدا تاسو ما سره ډیسکس کوي شي نو به کدا غټای کوي راسن کوي راویل کوي رب مخ کوي اته پنځه اته درې باندې 50 83 باندې با تاسو سیمس دب د پروگرام برخوي ور سره کچره تاسو ته کال کول غواړي نو تاسو کال دلاري هم په پروګرام کې هغه موږ سره غړون کول شي اعظم د کالینګ نمبر څه دی جناب بالکل سیمپل نمبر دی 0309711899 0309711899 0309 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو کال وغیرہ کول شي او که چېرې تاسو موږ ته ایس ایم ایس کول غواړئ لاړ به شي خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګي جناب سپورٹس سره ریلیټډ سوري دل غواړي څه کومول غواړي څه زیاتول غواړي سره سوال غواړي څه شریکول غواړي څه انفارمیشن راکول غواړي یا څه انفارمیشن هغه سره غواړي نو بالکل جناب هغه ټایپ کړئ رسن کې راوي لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با سس سیمس ادا په د پروګرام ایسا هغه جوړیږي د پروګرام خاص به جوړیږي د پروګرام رونق به جوړیږي زګر کله تاسو پارټیسیپیشن وی زمو پروګرام ته کې د کال دلاري سیمس دلاري کمنټس دلاري نظم پروګرام سره دغه چکم خاص دی دغه چکم مخکلا ده دغه چکم رنگ دی هغه سره دوباله کېږي نو یقینا اساس چکم مين سره راځي اساس چکم محبت تاسو سره خپل شریک وای یقینا دغه چمغه سمرا اپریسیشن وکړو دغه چې موږ سمرا قدردانی وکړو نو دا به کم وینو په کار دادا ساز چې کوم مینه وینو تاسو بالکل هغه سره ډیسکس کولای شي بای دی وی اپ روان زموږ سپورٹس حوالے سره دین نو سپورٹس حوالے سره تاسو را اپډیټ شي کوم دغه نه بعد بیا تاسو کول طرف ته دغه رنګ کمنټس طرف ته اوسې می صبر اس می طرف ته چې دی هغه بیا را جوړم باندې اپډیټ خو ما سره دا موجود دی جناب پاکستان ورسز آسترالیا دری ون ډے میچ سیریز دی دغه دنن نه آغاز بالکل شروع کېدو والی دی اصلور نیمه بجې بعد پاکستان او آسترالیا جناب اغبا شروع کی گی اور بالکل خبر دگا راگل دے جی پاکستان کرکٹ ٹیم کپتان شاہین شاہ آفریدی دا ٹاس گٹن ہونا بعد آسٹریلیا خلاف دا بولنگ فیصلے کرے دا اور دا بولنگ فیصلہ کا پدے لحاظ کے کرے دا شہر ازم کا کوشش دگا دے چې موږ آسٹریلیا لا په کوم رزونو باندې چې کوم دی هغه راؤټ کو او ځان ته کوم ټارګټ چې کوم دی هغه موږ ته سیټ شي دا دا شاید شاهین شاه آفریدی بیان دی او د ټاس وخت کې هغه دا بیان جاری کړی دی چې را زموږه موږ غواړو چې را موږ غواړو به هغه بولینګ کو او بیا زموږ کوشش به دغه وي زموږ په دې خبرې باندې عزت فوکس وي چې موږ آسٹریلیا یو مضبوط ټیم هغه لا چې دی په ډېر کم ورنځ نو فی الحال اپډیټ دغه دی جناب د پاکستان او د آسٹریلیا ترمنځ د بنه د شروع کېدو والی تقریبا وو منټه پاتې دي دو منټه بعد دغه بیا شروع کیږي خو فی الحال ټاس کوم دی هغه شوی دی دغه اپډیټ سره غلې دي د پاکستان کپتان شاهین شاه آفریدی ټاس غټلو نه بعد د بولینګ فیصله کړی دا اړمبي بیٹنګ کوم دی جناب هغه آسترالیا لا اړمبي بیٹنګ دعوت هغه ورکړ دی پاکستان په سکواډ کې کم کم پلیئرز شامل دي نو به کو جناب د در سره هم د پروګرام یې هغه جوړو خو تاسو یو اپډیټ زغه در کومه محمد رضوان دازلې په سکواډ کې کوم دی هغه شامل نه دي هغه محمد رضوان کوم دی هغه ڈراپ کرے دی دا اوڈی اسکواڈ ناو دا کرنگے کم چی تاسو تس دا ہوائی ما ٹی ٹونٹی اسکواڈ دا دین مخ کے نو آگی دا پا رہا ہما نو منٹ کرے لے شیوے نو محمد رضوان دا زلے اوڈی اسکواڈ ناو چکم دے محمد رضوان آگائی باہر کرے دے می بی تاسو دا ہوائی چی آیا دا محمد رضوان دا کم کریر دے نو بلکل جناب آگا ختم دو طرف تا روان دے زکا رنبے دا ٹی ٹونٹی اسکواڈ ناو ڈراپ کرے لے اسے اوڈی اسکواڈ ناو چکم دے جناب آگائی ڈراپ کرے دی او دا شان دے راتون کے وقت چکم دے جناب می بی اغیلہ دا ٹیسٹ سکواڈ نچی دے اغا ہما ڈراپ کولے شی دے سر سر جناب عثمان خان او ورسرا ورسرا کمونگا خبر ہو کو آئیتن چی سائم آئیو بہما او ورسرا ورسرا فخر زمان نو اغی ہما پا سکواڈ کے چکم دی شامل ندی زکا دا انجری باعث دا غا پلیر چکم دی اغا دا آسٹریلیا چکم دا غا ٹور دے پا دے کے انکلوڈ شیوی ندی نو گورو پاکستان چکم دا سکواڈ اعلان کر دے پا دا کے کم

ویلکم بیک جناب یو واری بیا ویلکم خوش آمدید جینو بخیرالی تاسو ته وایو پروگرام دی سپورٹس کارنر ماته ویل کیږي ساسو میزبان تاج الرحمان دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام دغه پروگرام را سره بالکل تاسو برای حراست هغه او ری اور سره ور سره ادا محل تاسو کتللی هغه هم شي زموږ دغه پروگرام په فیسبوک باندې بالکل تاسو لایو ټیلی کاسټ کیږي ساسو کوم کاز راځي بالکل دغه پروگرام سره جوړو خو ما سره کوم اپډیټس موجود دي سپورٹس سره ریلیټډ هغه اپډیټس زر زر د پروگرام سره جوړو او دغه نه بعد بیا ساسو کال طرف ته چي هغه رازو زکه چي تاسو به مډي زیات ویټ چي دغه کړی وي نو بالکل جناب دې سره سره آسٹریلیا خلاف چکم تاسو ما ویلي هغه اپډیټ تاسو ما درک کوم چې پلینګ لے ونو نو هغه تاسو ما اپډیټ هغه راکړ دې دغه رنګي فرنچ اوپن چکم دې جناب هغه کې اپسر چي دې هغه شي ویلي او نو هغه جو کوم دې هغه د خواب چکم دې

بالکل پاتې شوی دی. بالکل جناب موجوده چمپیون چې کوم دغه انجری باعث راغلی دی د ایونت چې کوم دی هغه کې دغه شرکت نشي کېدی. عالمی نمبر ون بالکل جناب د ټورنمنت نه چې کوم دی هغه بهر شوی دی نواک جوکوویچ. بالکل جناب دې سره سره کوم وګورو ورسره ورسره انډر 19 ایشیا کپ چې کوم دی پاکستان د فاتحانه آغاز چې دغه خپل کړی دی او په دغه کې د پاکستان دویم میچ کوم دی هغه ملیشیا سره او دغه رنګې بنگلاديش سره به هم د پاکستان میچ کوم دی جناب هغه کیږي په 3 جون باندې 31 جون باندې د پاکستان میچ کوم دی جناب هغه ملیشیا سره دی او دغه رنګې په 3 جون باندې پاکستان انډر 19 ایشیا انډر 18 ایشیا کپ چې کوم دی جناب هغه کې پاکستان پہله میچ چې ګټلې دی د چا خلاف ګټلې دي. د دې اپډیټ دلته چې دی هغه زه درکوم جناب د جاپان خلاف جناب جاپان په شهر کې بالکل جناب دغه میچ دی هغه شویلې او په دغه کې پاکستان په نومبري میچ کې چین له چکم دی جناب هغه ماته ورکړی دا 3-0 سره, یعنی 3-0 سره چکم دی جناب هغه ماته ورکول شوی دا پاکستان لخوا. بالکل جناب هغه چین له ماته ورکړی دا او دغه رنګ پاکستان چکم دوه میچونه پاتې دي, یو ملیشیا سره او دغه رنګ میچ کوم دی جناب هغه بنگلاديش سره پاتې دی. بالکل جناب په اډمبني هاف کې او پښپګم منټ کې عثمان چې کوم دی جناب هغه دویم گول کړو. پهلا گول چې کوم دی جناب پاکستان لخوا کوم خبر او کو هغه کې جناب محمد عثمان راغلی دی. دویم گول چې کوم دی جناب په 11 منټ کې هغه عادل چې دی هغه کړی دی جناب. دریم گول پاکستان لخوا چې کوم دی جناب هغه شوی دی یاسین لخوا او دغه رنګ پاکستان ټیم چې دی جناب ایشین انډر 18 ایشین کپ چې کوم دی جناب بالکل شروع دی او پاکستان میچ چې کوم دی جناب هغه ډومبه میچ چین سره شوی دی هغه پاکستان ګټلې دی. دویم میچ کوم دی جناب هغه ملیشیا سره به وي په 31 مئی باندې او دغه رنګ دریم میچ کوم دی جناب د هاکی هغه به د پاکستان 3 جون باندې بنگلاديش سره کیږي. نو بالکل جناب ډیر زبردست پرفارمنس د پاکستان هغه روان دی هاکی کې او چې د پاکستان کم دغه انډر 18 ایشیا کپ چې کوم دی په دې کې فاتحانه آغاز چې دی هغه راغلی دی. فاتحانه انداز چې کوم دی پاکستان هاکی انډر 18 ایشیا کپ کې کوم د پاکستان سکواډ دی بهترین آغاز کوم دی غیف فراهم کړ دی وړمبني میچ کوم دی اگینست چین هغه ګټل دی 3-0 سره او دغه رنګ دوا میچ چې کوم دی فردر پاتې دی پاکستان و ملیشیا سره سبا میچ کوي په 31 مئی باندې او دغه رنګ دریم میچ کوم دی جناب د پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ وی په 3 جون باندې. نو سوچ نه ابداده حق والے سره اپڈیٹ چکم دی هغه د پروګرامي ستاسو لمه جوړ کړل دی سره سره بل اپڈیټ تاسو له زوم در کوم جناب سفرقي سیریز چکم دی ومن سیریز چې په دغه کې پاکستان نه علاوه ویسټ انډیز ټیم او دغه رنګ افریقا ټیم چکم دی جناب هغه موجود دی ومن کرکټ ټیم او پاکستان د خپل پپلنی میچ کې د ویسټ انډیز خلاف شکست شری جناب هغه شوی دی او تقریبا 174 رن چکم دی جناب هغه په 2 وکټو نقصان باندې پاکستان کرکټ ټیم چکم دی مطلوب هدف ٹیم مقررہ دا ہدف چکم دی جناب آغا تو وکٹ کو نقصان بندے تقریبا 174 رنز چی دی جناب آغا جو کردے دا گا شانتے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم چون گروڑوں بے بیٹنگ کرو ومین کرکٹ ٹیم نو بلکل جناب آغی دا گا میچ پاکستان کرکٹ ٹیم نا گٹ لے دے دے سر سر دے آئرلینڈ او دے نیوزی لینڈ ترمینز ہما یو میچ آغا ٹیسٹ میچ آغا خبر اختتام طرف تا رسے دلے دے چی پا دا گا کی یو اننگ سر نیوزی لینڈ آغا آئرلینڈ ماتے ورے کردے دا نیوزی لینڈ روڑوں بے بیٹنگ کرو تقریبا 432 رنز جناب هغه جوړ کړو او دا 432 رنز تعقب کې د آئرلینڈ ټیم دوه ځله هغه آؤٹ شوی دی. فالو آن په کوم راغلیو نو په پیلنی انس کې هغه 132 رنز او دا کنه په دې انس کې هغه 200 نه ایباو رنز سیدی جناب هغه جوړ کړو. دغه شانته دغه میچ کوم دی هغه نیوزیلند کې کټ ټیم یو اننګ سره او دغه رنګ سره رنزونو سره چې دی هغه ګټل دی. ور سره ور سره تاسو له یو بل اپډیټ هغه در کوم نن چې کوم د پاکستان او د آسترالیا میچ دی دا د پاکستان انټرنیشنل میچونو تعداد کوم دی. بالکل جناب د دې مخکې پاکستان 999 میچز سیدی هغه کړی دی یو کم زر میچونه چې کوم دی پاکستان هغه ټیم خپل کړی دی تقریبا 1971 نه والی تقریبا 2026 چلے گی دغه دوران کې پاکستان 99 میچ نه مخکې 999 میچ زغه کړو 900 او یو کم سل میچ چې جناب هغه کړو نه چې کوم پاکستان میچ کې اگینست آسترالیا دا د پاکستان زرم میچ دی. مطلب 1000 وا میچ دا پاکستان چې دغه بالکل دغه دی او دا دنیا درېمنه ټیم دی جناب چې 1000 میچ چې کوم دی هغه کوي د دې مخکې آسترالیا هم 1000 میچ نه زیات میچز کړی وی او دغه رنګ په پیل نمبر کې
چې کوم خبر وکړو نو انډیا ټیم چې د جناب هغه موجود دی ټولو نه زیات میچز هغه کړی دی. پاکستان د دنیا دریم ټیم دی چې 1000 میچز ون ڈے میچز ان فیکٹ هغه سعادت چې دی هغه ورته حاصل شوی دی. نن د پاکستان 1000 وا میچ دی ګورو چې دغه 1000 وا میچ کې پاکستان آسٹریلیا لا مات ورکی یا نہ ورکی خدا کا اپڈیٹ ما سره موجود ہو میں زدا دے پروگرام ستا سو پار جوڑ کو جتا سو تو پتہ ہوے گی چ پاکستان تے دین مکہ 999 میچز سی اگا کڑے نو بالکل جناب او دے سره سره آسٹریلیا ٹیم چ کم دے جناب کر پاکستان تے دغی رائنڈر شوال نو دا پاکستان کم عزت اگے لور کڑے لے کم ریسپیکٹ ول ور کڑے لے یقینا دغی کپتان بیان جی دے اگا جاری کر دے اگا بیان مطابق اگے دغا ویل دی چہرہ پاکستان چ سمرا پلیئرز دی پاکستان چ کم سپورٹرز دی پاکستان چ کم لورز دی پاکستان کم پیپلز دی ددی سائن کړه دا ددی اپریشیشن شې دی هغه یې کړ دی نو بالکل جناب پاکستان پیپلز سره خپل مینا ظاهره کړې ده او دغه ویلې دي چې را پاکستان یو سیفټی ملک دی پاکستان یو محفوظ ملک دی نو بالکل جناب دغه یقینا دغه کم کیپټن دی نو یقینا هغه د پاکستان په حق داسې بهترین الفاظ او هغه استعمال کړ دی نو ډیفینیټلی جناب کم خلک چې پاکستان نفرت کوي پاکستان خلکو نه نفرت کوي پاکستان خپل ٹیم چی دی اگا نرا لیکن اگے دا پارا دا یو مو توڑ جواب چکم دی جناب دا انگلش دا انگلینڈ انگلینڈ نہ بلکہ دا آسٹریلیا چکم کیپٹن دی نو اگا جاری کڑے دی دے سر سر تا سو لا بل اپڈیٹ اگا ہم در کو دا خو پک سونگ راغلی دی دا ولی جناب سونگ خو زخپل پر روان کنا پرگ دما دا سنگ پک را پلی شی وی دی صبر جی صبر صبر صبر دا بالکل سی کو مکل کو ما چی دا دا سونگ ولی پک راغلی دی جناب دا دا سونگ پک ولی راغلی دی کنا خاجی خان اس میں ختم کو کنا بالکل جناب اصل بل اپڈیٹ

0: پر فائم سغا پیش کوي او دغه شاندې د غلیګس کول مقصد هم دغه د انسان انسان جسمانی توګه باندې چا کو چو بندي کنه چوست ډیر زیات وی جناب ازګه کل تاسو کھیل کوي نو کل خو ډیفینیټلی جناب اغه انسان هغه سره چا کو چو بندي کنه جسمانی توګه باندې او دغه رنګ مینټل لیول چې کوم دي جناب اوس روما ډیر زیات فاست کیږي ځکه دا سره سونه اس پوسیبل چې کوم دی هغه ډیسیژن هغه سره راځي نو د دې د وجې نه دغه کھیل کې ځان انوالو کول دغه کھیل کې پارټیسیپیشن کول دا ډیر زیات ضروری وی سو جناب دغه چند دی ګونو چې کوم ځای کې کېږي دا پروموټ کوډ په کار دی زګه ویل کېږي د چا چې میدانونه آباد وي دغه هسپتالونه ویران وي نو سو جناب نو کې سره سره په تعلیم باندې مو فوکس کول په کار دی بای دی جناب تاسو لا اپډیټ درکو آسٹریلیا او دغه رنګ د پاکستان ترمنځ اړوند باندې اوډیا میچ بالکل په راول پنډي کرکټ سټیډیم کې شروع شوه دی آسٹریلیا د مهال پنځل لسنن زونه دی یو کلاړي چې جناب هغه هم نه دی اوټ شوه میں تو شارٹ پر ڈبل فگر کے داخل شد جناب لس رنز نو سرا او دا رنگ ہر سر وقت پر دیم اور چے جناب واقعی شروع کر دے دا محل ہر سر روپ چے جناب اگر لس رنز نو کنسیڈر کر دیم او یو وکٹ پر سب پورے نہ دے اگستے تے دین مخ کے شاہین شاہ فردی جناب او ہم اہو جی بولنگ خپل کر دے اینے وچ جناب سس کوالٹی سے روان 0309711899 دے گورو ہم سر گل کون کے سو دے کم زنا دے السلام علیکم جی السلام علیکم جی
1: ہلو
0: السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام دیدی خیال بل اخوا دی ساسو خیال بل طرف تے نو ڈیفینیٹلی جناب نو آہو نو تا سو پے کنا منا

زګور مې جنام نور تاسو کوم کمنټس وغیرہ راغلی هغه د پروګرام سره جوړ کو अदरवाइज هم سره ټایم کوم دې جناب هغه ختمې دوه حیدر افریدی بل میسج موږ کړو سلامونه تھا جبای اپ خیر راغلی وعلیکم السلام حیدر افریدی ډیره زیاته مننه چې تاسو موږ کمنټس هغه وای هم سره ورونګیا غډون کوي بل میسج راغلی دی ضیا وفا عثماني هم ته موږ ته میسج کې کمنټس کې ان فیکټ وای چې السلام علیکم څنګه تھا جبای زړه کې وفا عثماني زړه کې وفا عثماني ډیره زیاته مننه از به کول ټیک ټاک کې مت خپل وای تاسو خو یې کنه طبیعت مو خو دې غو اختر مو کو او دا محل چونکہ تاسو په کراچی کې څنګه موجود یا او زمګه پروگرام چې کوم دی جناب هغه تاسو دا محل او ردل سره سره ګوره هم کنه نو به کوم تاسو موږ کتلې هم شي ټکراله وځي دا کنه نو چې دنیا ته مت رکھے کړل مړه تاسو دا محل موږ اوره هم او موږ ګوره هم کنه نو به کوم په فیسبوک باندې تاسو دا محل موږ کتلې شي او ور سره زمو چې کوم فریکوئنسی دا 88.4 بډ ګرام هغه باندې دا محل تاسو موږ اوردلې هم شي نو تاسو کمنټس ګورو جناب بالکل پاکستان ورسز بنگلہ دیش دو ٹیسٹ میچ سیریز جناب خپل اختتام طرف ته رسیدلی وو چې په دغه کې بنگلہ دیش کرکټ ٹیم پاکستان کرکټ ٹیم لپاره دواړو ٹیسٹ میچونو کې هغه ماته ورکړې وا کنه جی سوچنا پاکستان پرفارمنس کوم دی په ٹیسٹ میچونو کې اډی زیات ناقص راغلی دی تقریباً دس دہ ویری شیچ پاکستان بغا دی 24 یو کھلاڑی دی جناب بغا ہم نے دے اوٹ چھوے ایلکس کیری جناب دا محل بیٹنگ کے وی پر لس رن زنو بندے اور سرا ور سرا میت شارٹ چکم دے جناب او میں بیٹنگ کی پر لس رن زنو بندے او ٹوٹل رنز تعداد چکم دے جناب

هغه لوبيږي نو هغه کې کم کم پلیئر شامل دي نو هغه درته وایم صاحبزاده فرحان او صاحبزاده فرحان نه علاوه ما صداقت بابر اعظم غازی غوري په لومبي ځل باندې ډیبیو کوي سلمان علی آغا عبدالصمد ورسره ورسره شاداب خان عارف عرفات منحاس شاهین شاه افریدی حارث روف ابرار احمد او د دې نه علاوه بینچ حسین دا جناب ګل په بینچ باندې موجود دي په سپورټ سټاف کې کوم ګورو سرفراز احمد هغه هډ کوچ دي اسد شفیق هغه بولنګ او بیٹنګ کوچ دي انفیل عمر گول هغه بولنگ کوچ دی او شین مکڈرمنٹ چې کوم دی جناب هغه فیلډنگ کوچ دی دا د پاکستان چې کوم هغه سکواډ او دی سره سره یا د پاکستان چې کوم پلیئرز په پلینګ 11 کې یو یا په سپورټنګ سټاف کې کوم پلیئرز موجود وو نو تاسو نه ماره پروګرامي سره جوړ کړل دی سره سره جناب د اصل چې کوم پلینګ 11 دی هغه مې تو شاٹ الیکس کیری جوشن انګلیس کوم کپتان وکټ کیپر هم دی مانوس لوبشنګ کیمرون گرین امیترن شاہ اولیور پیک او دی سره سره ناتن ایلیس تنوی سانگا ور سره سره بیلی سٹین لیک جناب هم د پلینګ 11 نشته دا ور سره سره مې تو کون مین چې کوم دی جناب هم د پلینګ 11 حصہ دی ور سره سره کوم ګو ګرو په بینچ باندې کوم پلیئرز موجود دي ایګلیام سکاٹ چې کوم دی جناب هغه موجود دي ور سره سره ریلی چې دی هغه موجود دي ایڈم سمپا هغه موجود دي ور د دې نه واپس سپورټنګ سټاف کې کوم ګو ګرو سیټی بجېږي تیز سجے گا اینڈرو مکڈولن چکم دی جنہ بغاد ہیڈ کوچ دے آسٹریلیا اور دگرنگ اینڈری بروویک چکم دی جنہ بغاد اسسٹنٹ کوچ دے اور ڈینیل وٹوری حاکم چی دا نیوزی لینڈ صاحب کا کیپٹن اور صاحب کا کوچ اگا ہم ترشیو دے ڈینیل وٹوری اگا اسسٹنٹ کوچ دے ندین علاوہ مائیکل ڈیونٹو اگا بیٹنگ کوچ دے اور ایڈم گرفت دې کس شي دا بولنګ کوچ دي جناب نو موږ ګران نومر دي دزنی زنی چې ما ته پته نه لګي کنه هني به جناب تاسو لا اپډیټ در کوم په سر پر ټایم چې دا کوم ختم شوی دی 29 رنز د استرالیا د محل یو کې لر چې دا هم نه دا او چې وش پګم او چې دا محل هغه جاری دی هر سره وخت پر دریم اور لغه راغله دی تقریبا 15 رنز جناب هغه کر سټ کړی دی او ډیر بهترین شاټ 4 رنز 29 رنز سکور رسیدلی دی بای د وی پر ټایم چې کوم دا خپل ختم طرف ته رسیدلی تاسو د ټولو ډیر زیاته مننه کو چا کال زو کړل چای سیمه سو کړل او دا رنگ چا کمنټس کول د ټولو ډیر زیاته مننه دا چا کال دا چا کمنټس دا چای سیمه سره ما شامل نه کاغه نه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چا چې دا پروگرام زمونږه پورا یو غنټه خاموشه سره غا او اوریدل پدلو تلو کې یو خبر خپل د ژوند ډیر زیات خیال ساتي دا خلکو هم ډیر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي پاز نه کېږي خبر مده بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي خپل غټه نه کمی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې اور لګوي هغه د زماره کوز درخواست التجا اپیل دی خپل پاز نه کېږي مده فوکس کیو د نور خلقو زندگی هغه بالکل متبا کوي کله چې دوه د بهر لاس چې دوی زمارم تاج الرحمن دی دغه نام خپل دواګانو کې لازم من یاد ساتي کده چې زما سو خوشاله نه غاسه سو دواګانو منتظر وي کچې دغه بیا وفاس دغه یو زلی بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات تر هغه خپل میزبان تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په امان

0: نماز کی ڈیفینیشن لکھے ہیں سر، آغاز سے دے، کسی چیز کی کمی، ارمان، خواہش، التجا، بی بسی، پیسوں کی کمی کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. دام سر بیا ٹائپ سے یو کس سے اگر پیسے دی کمی لری، یعنی اگر مزدور کار خلق چا ہو دا و زخ پلی لڑلا بل ہا شش یان والے مزا غ پخ صحیح طریقے سے وعدہ کما، یا بل تر چ کم دین ہا چ کم زوی دی دہ بار گا سوچ کی چا زخ پل دوشینا ڈاکٹر انجینئر دین را نو دس اعلی پروفیشن تب سوال سما بس نو دا ہم یو قسم دے پیسو دس من سر بیا نو ٹائپ سے، یعنی مطلب میدا دی چا یو سڑے دیوشی کمی محسوسی پلند الفاظ کی، یوشی یو سڑے دیوشی کمی محسوسی اگد پیسو شوا کا اگد مین شوا کا اگد بل سے شوا د ہر سی چا غا د ہغی پ یعنی پ بس پ اگینس کی بے بس وی اگے تم گواہی بے بسی
1: سدا بیسا خبر ہو کرم کا من دین دا نم دا بیو سی من دا کن من ٹول چکم اگر امپورٹنٹ پوائنٹ چکم پیسو لاس ڈیر دی لکھ ڈی لاس من پیسو لاس من بیڈی رس پا دیشی لکن چ سگوا ول اگم پیسو لاس پا دی کی ڈی بیو سی پیسو ڈیر راجی لکن نو کم دا مین شو یا نو دس سگو شو کا لکھ دی کی نو سون دا نی کی سون جو پیسو کی دغه کی بیو سی زکار زکی بی پیسے پری دی ابا دا کا
0: اردو والا وہی کہنا دیا مطلب غریبی اور اچانک اگر مالدار شی دلگ لڑی نے کہتے ہیں نا کہ مطلب بے مطلب لوگوں کو ڈھونڈو، مطلب یہ لوگ آپ تک خود آ جائیں گے، مطلب وہ خود آپ تک آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ آپ میرے لیے یہ ہوں میرے لیے وہ ہوں، لیکن ہم آسانی سے کہیں گے. Call our high first caller of the show. We have a call listed to pick up. Attend you a call.
1: Assalamu alaikum ji. Hello, assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
1: Jisu da kam zana.
0: Thank you so much for your calling. Thik ba bade gram ichi kam sare. Call wo kyu khabar ine keda ba thik da bade gram wale bade gram walo. سمجھا کرو ورنہ ہمیں سمجھانا آتا ہے خبر
1: ہے خبر
0: خبر ادا کو اس پہ بھی بس پوائنٹ تھا تو خیال کری مخ کے زمین کا پروگرام ہوگا عید اسپیشل ٹرانسمیشن کے سیکنڈ ڈے والے زمین کا شو ہوا
1: بالکل
0: بھائی بھائی دو کسی مارا رستے سالن سر ہوا یہ بول سا خبر سر
1: سالن سر
0: اچھا خبر اربی والے حل والے لاڑا نمنگ کم ٹاپک کم موجود بھی بسی لکھی اگر پیسو بھی بسی شوا کہ نور سو د محبت د لچاری یا د نور داسی قسم زنی خلق داسی ہر قسم امام بھی خبر ہے ہر یو انسان تو گوری کہنا کہ غریب مالدار ہم بھی سن صبح کا سر کم بھی
1: دا وګور دا خوته په خوې ګنچار انسان کی که خامخا کمیره یا پیدا کړی دی هر هر انسان خو یو چنت نې کنه دا خو یو ته مونږ داسې
0: دی دی کې دین انسان ته الله پاک دا خی چې آیا نو بډي پرفیکټ ان دیس ورلد سو کوم داسې چې هغه مکمل وي پرفیکټ سیف دا الله پاک ذات ته حقیقت دا دی ها اړې کې درو مس کال مکه وی بډي ګرام والو ک کال کې مکمل کالو کې کنه کوي نو مې کوي همنګ تاسو باندې زو
1: بل څه سره بیل خبر داسې کنه تاسو کوم خبر وکړه
0: جی جی
1: کزن نه پښتنه چې یو کور یا سګار مرنی کنه وی الله داسې مال لګي ته دین به اختر دوا کوا چې الله دین سره سي اور کی الله دین ما نه خمر راکی دغه مزه کوي
0: ګوره منګ خلک نه کوم کی ولی اکثر زه پښتنو باندې په سړی چې خپل پښتنو سړی خپل په دې کوم ما سخت غوسه ورځي
1: دوه سړی په خپل کې ورته
0: کی یو کنه نو ګور مثال بدر کما منګ بے بس ولی یو د ټول نو مخ کې منګ خپل ځان سره جنگ نکو که چې څنګه ځان سره جنگ شروع کوم خپل ځان باندې کارو کوم به کار نه
1: مین پوینټ زم دغه د کنه مونږ ګور خپل ځان سره جنگ نکو مونږ بل سره جنگ کوو
0: ان انګلیش ولا وای کنه we yesterday I am full because I want to change the world. Today I am wise because I want to change my own self. We zipun kamakla mona ma pura duniya badal hona zu khyar sim zakhpal zan badal.
1: Azik sahab insan jikra zan change ki gan zan kana na wala wala zan zakhpal jang start ki.
0: Bilkul yes.
1: Bal chasa jang na ye jang kamyabi gan wala khpal zan sar jing. Chi ma kisa kamyabi zis kum sanukum. Je kam kar kum khakum kubat kum.
0: بالکل
1: زم زم پختون نن سبا چا پسند کتی بل پختون پسند کتی
0: مړه خپل خپلوان کې کمنګ دا خبرو کو آیا اوس په زمنګ ټاپک اصل کې چون کې یو دین منګ په بل باندې خبرو کو دا به زمنګ د فارمټ چې کم دین خلاف ورتي بو شی او زه هرگز د قانون د خلاف زه چرته هم نه زما زما وروره خیال وسات
1: نو بس انسان احساس پیدا شي کنه
0: بالکل هم دا غشان کې دا نو زمنګ چې کم ټاپک کم موضوع دی بس په اسان لفظونه کې د یو شی کمی محسوسول بابا فلان کی خکلی کپڑے چولنی فلان کی خکلی اسکول تزی فلان کسی کم دے خکلی بیگ دے فلان کسی کم دے خکلی بٹانے چولی فلان کی داشی خستہ دے نو هغه کمزور ضعیف بوډا پلاس کم دی هغه د ټون اولنی کوشش دا کی هغه بخپل لوګا نه را تند وتی لري خپل مشومان با د چانه سیاله کی کم نه راولي
1: دی دی پس یو خبره یاد شمه ده کنه
0: فرمان وای
1: خبره سره کی زمونږه کزن جن سبا پښتنه چی کم دی کنه
0: جی جی
1: نو هغه چی دا چا چی بچی کن یو بل سم سکول کی ای با غریبو کو هغه بس وی ګور پلان یې زدا کارو کو ته دا کار نه پلان یې زوی ګور سونو ټټ پس موشن واسو تاوان واسو دا ټیم کې میچ کول کی چې کړه د زوی اسې سو وخت اختر پلاج بل څه پلاچی دا ټیم مدا بیا سوی چې زه غریب یم یادایم یادایم
0: نه هم دا څنګه دا
1: کړه دا سونو ګټه خبره ده
0: د انګلیش والا وای کنه ډونټ کمپیر یور سلف the thing that you do nobody can do that we teach is kawi haga so kam nishi kawale zaka ta ke allah pak ki speciality khud ta ke allah ata da allah pak ki ability ra kida ta chi o kar sarangi tarika mande ko jase bal so ki nishi kawale khumang khalk ji kam den manga kam akle yu manga na po hayu zabadam cha yo sari ham be bas ne de khumang khpal zehn na kar na khalu
1: zehn na kam men khabar da kala kan chum kala zehn na kar walu kana no bas tul karam sil
0: aga da pukhto matle we ka ghar lwi de sar ilar da مشکلات مخ کی طرح زی ګور دف زنی کس داس ویچ غوت له پیشو پیسو مشکلات وی وی دا وړه بل وی شي پاک الله مې مهربان شي او ګرانه واسانه شي خو کومنګا لګ خپل لاس په خوځه ولغوند کی خپل د کبرې نه کار وانه سنو علي اندر وایز ګرانه وشي خو
1: به دا سره وی ګنه ګور خدای پاک خپل وی شي ما د اسان زندگی نه پیدا کړی خو مها مشکل خو وی کنه ګور ته سم دو کم کس لاس اسان زندگی ور کړی لکه کو خان د کو غریب د ټوبه مشکل کی اخته دي
0: او بالکل
1: مها ته چا
0: دې خبره ورته کوم کنن کخان دی کنه یا د سونه چې ایلیټ کلاس ور مطلب د های د منګو دا وای چې های کلاس چې کم دی هغه چې کم دی کاوی مزه کې په دې غریبانه روان دي کې ګوره نوکر چې دی غریب دی گاڑی چلی غریب دی نور چې کوم کار کې غریب کې کدا غریب مالدار شو ها دې سره مې واقعیا رې دې شي د عیسی علیه السلام په زمانه کې چې کم دی نو کم چې حوارجین د هغه ملګری هغه ته وی چې د قران کې خبره کې د آیات ته مې به چې کم صورت کې دی وېدا سمون سپاره دا او هغه صورت باندې هریږي خو هغه کې خبره کې دی آیات ته هغه رااله او خبره کې دی کې ناس ورته وي اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم اذ قال الحواریون حواریون دا ویلي اذ قال الحواریون هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء اي عیسی علیه السلام دا سې کې دلی چې الله پاک د اسمان نه تیار خوانچ مونږ ته را نازل کی نو هغه کې باقي بیا بل څه کم دی نو قال اتقوا الله دې دې کې ساي سره په ټوله کې د لاس دې قوم ما نه معجزه او غختله ولا پکې کول شي ځکه چې د څورته وای چې کم پیغمبر عمر مال اوس نامه هریږي د هغه د پاره چې کم دی نو د غر چې کم دی هغه اوښ دې دوه د غینا لنګا ګړه دا څورته وای او خ چې کم دی هغه الله پاک راوستله ولا هغه اسم څنګه مې مړ والا خان نو مهری صالح علی السلام قوم د پاره خو چې کله غوی نه فرمانی بیا وکړ نو الله پاک بیا عذاب روشن الله پاک دزی کی وی ځبوله وی دوی ته وایا چې د خودینو یاري کې د تاسو کوم خبره کوي د دین شاته شو ک تاسو بیا انکار وکړه زب داسی عذاب را کما چې بیا د دنیا د مخ چې کم دی په داسی عذاب ماشالم نی ورکړي او داسی عذاب ولا ورک بیا چې شکل نه ولا بدل ک دنیا په مخ باندې داسی کم نو هغه کې بګی دا خبره چې آیا کمی صلی الله علیه وسلم چې کم قوم او کم حواریین او هغه وخت کې د داسی د غټو غټو خلکو لکه فیصا غور سوداز چې کم د حکمت غټ غټ غرنو د هغه زمانه وا نو خلک چې کم دی کم غریبانان چې اغه ځنی خلک ځنی علما فرمایي چې آیا دا خوانچې کوم دی دا 40 ورځې نازل شي او ځنی خلک وایي چې آیا هر ورځ بر را نازلې دا ځنی خلک وایي چې نسل د ایتار پر ورځې باندې بر نازلې دا خو وایي چې کوم بیمار به دا چې کم د اسمان نه به دا خوراک نازل دا به چې کوم خور اعلی قسم خوراکونه بو پکې او چې چا مریض د کوم مریض بچي د ست د پاره خور الله پاک باغې نه خکوه کم چې غریبانان رول می اغه ته خوراک میلاوي دون دا ځن خلک خدای کې د پاره کړی کنه خدای دې عزت سره ژوند تیر کړو غته خوراک ملایويږي چې خوراک سره په تیار ملایويږي ته لیونی چې اس مثال لره کوم کنه منګ بیا لیونی چې منګ کار روزګار کو خو به هم هغه کینه سن هغه خپل جوړ کا خو کم دا غټ غټ خلک چې هغه خپل جوړ کړو مطلب مثال کې دا آیا کتنی یو سلین سبا خان دې په غریب باندې خان دې کدا غریب کتی باری نه کوي مزدوری نه کوي نو دا خان به کم زین خوري کدا غریب سره دی خان سره نوکر نینو خان بیا په خان په سبان دی پاتې شو لیت سپوز مثال ورکړم چې یو غریب سره گاډی ته نی ولال نی خرسی نو خان به اخلي ته چانه کې یو غریب سره خان لکور جوړل کې نو خان په غریب کې سفر کوي چې خان خپل ځان لکور جوړی ځا تاسو چې مثال لګان دا لا پک د دنیا د نظام چلی نه د غریبانو د بار د خبره شي آی یو سړی دی هغه پیسو په اکلا باندې هغه سره پیسې لګي کمه یو تاسو پریشان کیږي مه بلکې تاسو 1500 کال به د مالدارو نه بجنه ته مخ کیږي خام مزید تاسو هم کی کته دا خبره کې د حدیث باید وي ټایم داسې چې پکې منګا سو ته چې سونګ نشو لګول ځکه چې موږ ټایم دی نو مسل به زرغون منډ ورکو دا سلام علیکم سلار لالا لالا مې یې ښه لالا غوړي خلک اچته وای شي هغه پیس باندې نه پوهیږي څنګه یې ښه ښه او طبیعت دی مطلب طبیعت ته څنګه دی او مادو ویلکم ویلکم او ما فی ایس ایم ایس اوکه از شیناز چې ما سم سخته سخته مننه زما خور کې شیناز لای دل ډیر مدر کې خوشاله باد ته وسیږي باید دې زمونږ چې کوم پوینټ به وسی کې پکې او نه پاین مونږ او چلو په دې باندې خبر مونږ چې خلک چې هغه د پیسو د وجې مجبورې دی وسوي کمزوري وي ضعیف وي لاچار وي ځان ته وایي چې یا زه هیڅ نه لرم ما سره پیسې نه سره نو تاسو له غونډه کې خپل د مزغونه کارواله تاسو باندې نن مشکل اسباب تاسو باندې الله پاک راحت او آرام ژوند براولي پریشان کیږي ما او زکه وای چې دنیا په امید باندې خورې شوی دا سکه نه پنج کم دی هغه دا چې ځینې خلک دا سوي چې هغه پتی باندې بس وی چې دا وی اولاد نه وي
1: بالکل
0: او زمونږه معاشره د پښتنو معاشره په یوي معاشره کې دا سینه کېږي چې آیا د یو زنان اولاد نه چاږي ته په غور ورکی خو د پښتنو په معاشره کې دا سکیږي
1: دا بالکل کې
0: کې یو زنان اولاد نه وي زمري میراث سه اولاد نشته کې یو سړی وي میراث سه اولاد نشته وي ولداونه د په لاس کې دی الله په خبره کې د قرآن کې فرمایي وي زه چې وغوړم چاله حلکان ورکم او چاله جنکی ورکم چاله صرف حلکان ورکم او چاله صرف جنکی ورکم او سوق چې کم دی اغه مطلب چاله حلکان جنکی دوړ ورکم چاله صرف حلکان ورکم چاله صرف جنکی ورکم او چاله بیخي ورکم شن دی ورزو ما نتمنګه سوکې مړه ګوره زمنګ یو سړی منګ نه چې لس روپې وغوړم منګ تاسو کړه دې تا تعجود کړی دي تارو جن سه لیل که خدای نه وخت د سر کار دی هغه د اردو والے وای کنه پته نه په فرشته کها چلیږي کیونکه دنیا والو نه حساب کتاب شروع کرنا او دنیا والو نه حساب کتاب شروع کیا ہے لوگوں کے ساتھ حقیقت بھی یہی ہے ہم لوگ کے پتہ نہیں ہم مانگوں کے ساتھ نہیں ہم کسی اور چیز کے ساتھ دیکھتے ہیں لوگوں کو
1: بس میں اوی جو اسمه خدا نه ټول
0: خبر هم دا غشنده یی بس الله دې خیر وکي نو آی زبر اون چې آی یو انسان لدا تانه ورکول چې سبا چې نشي ته میراث ته داس یو ته داس دا دا دا غو دی هغه په واسه کینه دا د تاسو یو قسمه غا چیلنج هغه چیلنج کوي تاسو الله په قدرت چیلنج کوي دې زی
1: یو صاحب دې کې خبر ګم زما یو خپل لګنه تقریبا والی تقریبا ډیر وخت تقریبا 45 سال وجو او تر اوسه پوره ولا الله پاک نه زوینه لور ورکړي
0: بالکل
1: ګوره کو بس دا وی داس دا
0: او دا کی ګوره دې کې پکې یو خبر راځي کزن مې سونه زیات کیږي اکثر کزن مې مطلب لګي تر له ماما د سلسله چلیږي دې کې پکې یو قسم بیندا ډیفرنٹ ټایپ اف ډیزیز کوم ځای بیا کاسي هغه د وجه بیا هم نه کیو خیر نو خود خدای کړي اړي کړه ټینګ بیا برس خبر او پیو کوزا
1: بالکل السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم خیر جی سوک دا کم زنا ساز آواز جی سینر دوبارہ ٹرائیو کے
0: تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ

0: خبای ته خا د بس بس دا غل غل هم منډه ورکه وا او مړا ایما دو وا اما هو سالار نه پیژن دو چې سا کمنټ می او کته نو اوس می 100% ٹرسٹ دی په ولا سم شریف دی هو دل ته سم اٹیټیوډ خای مونږ ته مانه سات سم سم سخت سخت مننه بل می سره غلی دی یس ایگزیکټلی هم الگوریتم خو پټشن نه دی نه هم هه تو هم کہا علی کدر وی ہیو ا کال لیٹس ٹرائی ٹو پک اور 10 یو ویل کال Sorry for that. We have lost your call. Once more time, I will try to pick or attend your call. Okay, ji. Thank you so much. Sakh sakh tamana. Next point, ji. Kamja mung sadari chi. Aya, kiyo kasra di jati mina ka wala. Himad bhai, do you have any idea about this point?
1: Yeah, idea padhi wajin chiti.
0: Gora. Let's suppose, misal darakum. Tal tal tal tal د مور د پلار د مینه ده
1: بالکل
0: خدای مونږ چې کمی نه خبره کو دا ده هله کو دا جال کیده
1: دا بل بل بي وسي ده
0: ها زه کې بي وسي زمونږ پښتنه بي وسي کریټ کړی ده بي وسي شته نه څنګه بي وسي ده لیټس سپوز بدل مثال در کما د یو کزن دی مطلب کزن دی د تر زوی دی ماما زوی دی د تر لور د ماما لور د پپول لور د خاله لور ده چې پښتنو کې دا پته ولګي چې اې د دې تر زوی د تر لور خوخه دا نو مړه بشي زهر بوله ورکی زهر به خوخه خو دې تر زوی به ور نه کی
1: نو دا غزنګه پښتنو خپل یو ریواج هم دی یو به وسی شانت نه
0: نو به دا کم زور چاله ورکی دا هم دا موسم سوک دی ساوراره دی او دا جنې سوک سب بچی دی تم ګور داسې ولې کوم د دې شته ریزن سره مان د تر زوی باندې کې سوال
1: یا سره به زه کو ته خبر کوم کنه نو دوه لګه پدولې خبره کوي پدولې ورګم کوي دی ور نه کم
0: هاو کنه هم دغه دغه خبره د ختمي کې څنګه زما رو درته وی پلیز
1: مو یې زه سره به ګزته خبرم کنه زه پښتنه کې خدای سخت ریواج لکه خپل کې نو کې کوس پدولې هم هغه ورکی یا خپل یا سه غریبي یا بل لس یو سه لګی نه یا لس نور سه خبره مبري نو په دې وجه سره دغه نه کوي
0: ته یاره یم به زه بداوم کنه منګه خلکو کې یو شی دی هغه ته ویلی شي انا یعنی زه زه زبا خپل لور فلان کې لور کما زبا خپل زول فلان کې وغوړم زه دا نشي کېدل مونږ په کې بنو دا دا دا کار کړو دا کړو دا کړو دا کړو واټ ا نانسنس ای بکسن فرمایي وي انسان چې کوم دې د هېری د خطا مرکز دی انسان نه غلطي کیتا نه بم غلطي کیو نه بم کیو غو نه بم غلطان شي خیر دې کړو او وی هاف ا کال اس وی کال ټن یو وی کال
1: السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
1: و علیکم السلام جی څوک د کوم ځنه جی تاسو خو خلک کوم د ګرامه حجه ها پر وان کې ته هر کله وایو
2: کاستم مار کله
1: وایو تاسو ولکم مینه جی مینه پر وان تم سره وړي داسې نیو تازه جی
2: مونږ تاسو
1: مینه تازه موږ خو سره راځي حجه ها مونږ په کوم د بي وسي خبره په موږ کې کنه نو دې باندې تاسو لکه سوه یا راته کنه جی مونږ له دوه ډېر خبرې نه
2: راځي تاسو
1: گرمی
2: جی
0: تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ دا اوس موږ خوره کیچ خبرونه کړي کراټینګ کړي وسه خبرونه کې درته موږ سم سخ سخ منندې خوشاله باد ته سې کې او زه روغ سي هر جام په تنو لري اوکې جی خا او آی سو ام او آی شام خبر بیا پورا کوم سو ام درته ما آی هاف نو آیډیا واو ټول میسج به شامل وخت شنه نه لینی هم هه تو غم کا ان شاء الله آی ویل ٹرائی مای لیول بیسٹ اوکے خان نیکس طرفه نی انا ایمات دی رسم مینا محبت دار کوم خبره کو دارت لینتی ټاپک دی زمنګ اکثر خلک داس کوي چې غلط طریقہ باندھے پہنچ کے بھی غلط خبر تھا بیا تایو جی نے مطلب سایو جی نے خواہ خسلا امی تدی وای بو تری وای ورش نکاو کا حصہ مینو کا داسی مینو کا سیدھا خالہ کیو یہ فلان کی خپل بخت پر سر کی نو لے خالص
1: دا دا دا چتا خلاص دی جی من
0: پختہ دی بیا کو پختہ لی وی بڑا فلان کی پرے کی تری خزے غلام دی دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا د پیو کې هم نه پریږي دي کمی نه کې بیا دې هم نه پریږي دي او که نفرت کې بیا دې هم نه پریږي دي وینو سم اسرائیل دی خپل خپل سره شي بزیټ دی درځي کې
1: دي او ځین اکثر مرګري کې غوړې په قسمت ته پریږي چې قسمت دې
0: دسی کې چې کوم دی پوینټ دا چې یو انسان دی هغه چې سمینه کې مخکنه ریسپانس زیرو وي دا هم ډیر خطرناک درد
1: دی مین پوینټ دا ګورې چې پاس کې یو انسان ته مینه کې کنه او هغه سره نه کېږي کله یو ورځ نو پک نه کېږي کنه لکه دا هم ډیر
0: دا دې سړي له شیو ماده وره ها
1: ډیر ډیر
0: ځکه از چې دا سړي بربادي مکمل فیوچر دلا د انګلیش ولا وای کنه وی ون بیوټیفل ګرل کین ناټ ګیو یو ونډرفل فیوچر بټ دا ونډرفل کیریر ګیو یو ا لټ اف girls yani ta da para chekam de yo khuli jine ta khuli future nish ra koli balki yo khuli future ta bal ha shi jina ke ra gai mung khul ke chekam de mazak ne can not live without him na na na what not
1: no bad ne bagar ko zindagi sim che
0: la toli toli toli toli
1: zala la mat par ki mutabaq
0: oi mr sms read ka wana sms chekam ra gai mung read kare chekam ana jira gai no halle walle asi gunangara ایسی بے بسا ضعیفہ بڑسی جھوٹا نہیں بندہ ہاں جی دروغ نہیں آئی خان اللہ دیکھ رہا ہے ہم اللہ سے ڈرتے اور چلو شو کہنا چاہیے مطلب غزے کی شوق کیوں ماں نو یو زنا نه را د مسره ریزنینګ کو نو مارته ان یې خپل لږه خدای نه یریږي ما داسې کته پر ګوري تر خدای نه یریږي بیا ما ته په دې زمانه کې هم سخت دفتر مې ولید

0: لانه خلق تو خدني يريغي ويزو خو يريغا ما نو ما تش يريغا تي بس خبري وي غسدا لكن اشنا غوند كي تي قصه سي وي كانو زيد خدني يريغا ما مطلب تي داس خبر كي دا خبري ما كوزيد خدني يريغا ما خبو مطلب چي دي زيد كمي چي دون ما كو دي كزون سنه شري وينا دا داسي داسي ما ان ني خاف الله دي خدي سخداري ما ما تي س تو خدي دي يريغا
1: ما يوم
0: چا غوند كي خلق دي ناشنا غوند كي لغي خا نو بل بي بس چي كم دينو ها غا د ميني باري كي من غي بل بل چي كم دينو ها غا اغه خلکا چې وحید ملاونه شي
1: دا من بون خبره
0: شته دنیا مهم دی ان نشومه
1: اخو بیا ګور کړه دنیا غام دی بلغم بلغ ټول به وسی شو بیا او سړی بالکل تنها شو بیا
0: تات ځکه په نه مادوی دی خلکو ته مهم چې یو سړی لیونی شي لیونی اغه د سپوږمې ذکر ډیر کوي خپل بشیرونو یې په غزل کې پدې کې
1: نو بیا راځي تاسو
0: په مې لا پک د شوتا کتور کړي چې هغه د سمندر د موجونو دي کم دا چپی چوي دا د په کنټرول کې ساتي سپوږمې خو دا ساکت ورکه لنګ سپوږمې خپل رڼا نشتی ښه دا دې من نور لګي او د نور د رڼا چې کم دینو دا مونږ ته ښکاری چې مونږ وې د سپوږمې کې دا ورې د دې خپل رڼا نشه ښه بل پنځه کم دی هغه دا چې آیا دا سی کم دی دا د کنټرول کوي دا د سمندر دا موجونه کم دی دا کنټرول کی بل خبره کا کله چی یو سب پخیږي مطلب دا کم میوجات پک دا چی پخیږي دا هم دا کنټرول کوي سچ پخیږي دا شپکی پخیږي نو مطلب دا چی آیا دا سپوږمې چی کم دی سپوږمې دی لاله پک ساکت ورکړي چی دا ته انسان دا کم کس چلی و دا د انسان په دی د سورۃ الفلق چی کم دی د هغه په ان کې یو آیات و من شر غاسقن اذا وقب دا غاسق دزی کې ځین خلک وایي چې د دې مطلب څه کم دی نو دا شپې ته ویل کی یعنی د هر هغه شر نه زه پناه غواړم چې هغه د شپې خو دیزی کې پکی غاسق نه مراد چې مونږ بلې پس پرتګ سره غو نه هغه نه مراد سپوږمې دا یعنی د سپوږمې د شر نه سپوږمې خطرناک شی دی خو شی هم دی او ګورې دا چې کم دی دا زمونږ په دماغ کې پکی وایي کیسه فلیور دی کنه وبدی کنه دی څنګه چې سمندر دا موجونه دا داسې څنګه غاتې ما هم دا کنټرول کوي نو کله چې سړیان لیونیان چې کنه خو به هم دا ذکر کوي
1: نو دا خو دا ګور چې یو انسان چې یو ډېر مینې کنه او ډېر دلی کنه نه غي ذکر خو دې مار دې مار کې لکه هغه انسان بیا به وای چې پس په لمنه پروتي بالکل
0: ها ما لمنه ورکو هاي هاي ټو یو ټو ټانک یو سو مچ فار یور ټیکس ان اور شو وانس مور مسون کې ویل نن لاله راغلی دی خدای وکړي بارانونه چې واپس را نشم دغه شان دغه ښه ماران نسته دی موسم د ګرمۍ دی خدای
1: وکړي باران خو لک سات شيو کنه
0: ها
1: لک سات باران شيو کنه
0: اوس
1: ها ځکه تقریبا 4 بجو کې باران اخی شيو لګړي زیل دو پانم لګ راغلو
0: آسمره حاله ګورې جوړ کړی سم نو و
1: نو د
0: کزه خیر زه لیټس ټرای ګور اوس سونګ چې کوم دی نن لاله راغلی دی لاله نه راغلی خو زلاله مونږ راو دي
1: ساز دی بس هر انسان خپل بزان بس کارو کې ورخه انسان
0: ها بالکل
1: ځکه چې د خپل ځان سره خواګ نشته
0: چې کم سړی خپل ځان خواګوري دل کنه بس پوه شه د دې بیا جهان سیم نه دي
1: یره سړی به ماته یو انسان یو خبره ماته کړو وکنه خپل ځان ډېر توجه ورکا مې مردا څه ګپ لګیا دي چې کله ما خپل ځان مسو چو کنه واقعي پېښم چې خپل ځان خواګ سن نشته نو بس هر انسان خپل ځان باندې خو وریو کې دا خپل ځان نه خیال ذاتي لکه بل لپاره دوه دغه نه کین اگر چې خپل خپل وړاندې کړه ها نو بس پزان دی
0: پزان دی خو وریو کې ځان جوړ کیار سره به سبا سره کې درګه پزان دی کارونه کنه خو دې راسی به خلک ولې مړ لری کو دا فلان کې سړي بده په خد نه پخو کې باندې کې لری کا چورو ګونی ماره نیکس میز اف د شواز پرګرام دین حیثیت سم سخت سخت مننه تاسو خبرونه کې میز پراتګ منګ سم سخت سخت منندې خوشاله باد تاسو یې کې دروښه جام په تم لري تای من سره مکمل توګه باندې خدمت میرو کې یو سو خوږی او ګټوري خبرې شامل بیا غینه باد منګ کوي اختتامه به بسې زمنګ ټاپک زمنګ موضوع تاسو من سره هم راځي چې خبرونه منګ تکول شي کال ایمان تاسو د کال لار او خای دې سره بده میسج لار تاسو هغه هم خای پلیز
1: بالکل تاسو د کال کوشه 0391718899 او بلدا تاسو ته میسج کوی شي ار ای بی به ولیکه بیا بل ایکسپریس ورکه خپل نوم ولیکه بیا بل ایکسپریس ورکه بیا کوی ځنه میسج ولیکه او بیا به موږ راسم کې 50 درېستی معنی
0: خو لږه نه سپلې بیا پیغام ولیکه دا میسج سل کې پیغام دې موږ زمونږ یو سرجو کنه وی وین مطلب ما د زين ته خبر نه زمړ خو خبري مطلب دا و چې آیا چې کله ته سوري مسني کې هم دا مسج را کوي
1: څه مطلب
0: ته دا سوري مسج نه کوي هغه هم ته یو مسج را کوي
1: هم
0: ثاني خپایم
1: انسان یو هیبت پیدا شوی بڑے مشکل پیدا
0: کی
1: انسان جب سن کچھ نکم نکم کو دوبارہ ما کار بڑے مشکل انسان نہ کار من کی
0: بل میں سره دبل بیسو کې دا زما اور جان دی اماد جانی هی از مای بیسټ فرند اینڈ مای لٹل برادر آی لو ا لٹ هیز نیم برادر ریلی ام ناٹ جوکینگ اوکے او پمینا مینا باتی تو کمل سنا نلا لے راغلی بیس دے پورا میک سوال نا وی ہیو اونلی 1 منٹ ریمینینگ دین وی ول بی وائنڈ اپ مای شو سو اماد بھائی
1: بس بالکل سارا بھائی مجھے کما خبر ہو کی نو مین رب مجھے دو پر علامہ نخلی گی دلی مجھے چا پڑھا نہیں لگی نو میں پیتا گوڑا
0: نا چھے پچھا بدلے گی دلی تو کورنا باہر دلی گرار شی لوگان دے سازہ ہوا نہیں ہوالی
1: بیا بالکل او بلدہ چی خبر آ رہی رشورہ
0: خبر دا چې کوم نه بد خبر شي
1: کوم نه بد خبر شي نو پیرا غواړو او پروګرام زمون روزانه روزانه خونی کو د مخ کوم هفته کی ورځی هفته ورځ باندې او دا پنځه بجې نو ته چې بجې
0: ډرایو ټایم شو
1: ډرایو ټایم شو راځي
0: نو
1: بالکل دتا سم سره او دې شي
0: بل هفته کې بیا
1: بل هفته کې بیا او بل زم چې کوم زیات پروګرام دی ان شاء الله
0: کوشش
1: نایټ کې نو کوشش کو چار پروگرام نه راشي او کو داسې زمين نه سمات ګوري خبرې څخه تا کې شي نه مپله غوړم نه راکې جات الله پامه
0: ثانک یو سو مچ مستر ایمان ری دا ما سره زما هم کاتي ما سره اوسه پوری وکړه لاله زستا سو خبرونه کې د څورتای د ملګرتیا او د هم کلامې سم سخت سخت منندې ما زکه چې आवाज باندې شو کول ګران کار نه بلکې آسان کارم نه خو ګران زکه چې زما روزان ما سي بیا خوشحاله ما او کار خطرې کې باندې کولې شي مګنه ان شاء الله

او استابلیسمنت دي ټول خوړل لا مړې ما دو دا دې سره وګيره اوسې دي نن تاسو مې څه کمره غلي الله گواهه ما یو هم اسکیپ کړی تاسو خبرونه کې دا موږ سخت سخت مننه دي تایم سره مکمل توګه باندې خاطر ان شاء الله بیا ملاقات کیږي زمنګ ټاپک زمنګ موضوع چې کوم هغه غوابي بسی منګه ورته هیلپ لیس انګلیش کې ویلی شو بیا چې کوم دی لیک اف سمثینګ یعنی د څه کمی هغه چې کوم دی موږ سره زمنګ خواهشات زمنګ التجا زمنګ دې سی ا لټ اف تھینګز کې موږ سره بلاش شای نه زی لکه یو انسان ورسره د پیسو کمی یو کس سره د مینې کمی یو کس بچی نه وی دا سره د کمی وی د چمر په لور فات شي بیا خو سره د غوي کمی خو زه بدوم چې یو موږ سره ولنټری یو موږ سره ان ولنټری دی هر هغه شي چې هغه زمنګ په کنټرول کې پاغي باندې موږ لا لغون ته کې افسوس ورمن خو دونه زیات هم نه چې موږ خپل فیوچر په تباہ کو موږ سره مسینګ دی پاغي باندې ځان فوکس وکي اسپیشلی فوکس خپل ځان باندې وکي خپل ځان جوړ کړي ان شاء الله ملاقات بیا کیږي سحر دا انګلیشي جی بي پزګ دی په کلاس کې شو کې کینو مانو زمنګ لري پرسنل یا مصروفیت دی داغی د وځي باندې ما خو ریکارډینګ متاسو پلی کیږي ها چون کی خبره سي چې دا ځکه کوم پروګرام اور نه کې بکی سپیشلی ما دا وایي دي چې آیا چې دا ډیم پکې مینشن کړی دا خبره پر واس ورته چې هغه سره چې کوم دې ته مینشن شي تاسو ټینشن نه خلی ها که زه په خپل موجود بیا بدته هم او که زه نو منو بیا به ته هم پته ورګي نو ملاقات ان شاء الله بیا کیږي سبا کله کړي خیر وی کړي خبرونه کې زماده خلی کار لړ خا مسج له طرف آیا د ایمار بیل خو دسی خبره وته وی تاسو باندې لګی دی بده تاسو پزره باندې سلیکشن د کی بوج تنگ دستیا او تکلیف راغلی نه زونه موبایل کول نه سات کی منګ اج زانان کمزور او ضعیفان یو منګ هم انسانان یو منګ بندگان یو او بند سی کم دی دنیا ادم سی کم دی نه غلطی نه کیږي ملاقات بیا کی عزت والے مری شیرو سرا بنا مطلب تو کوئی سجن نہیں بندا چاہے لک محبت فالی بے فیس بندے کو لو کدی فیس نہیں لبدا چاہے لک والی سینے لا لیے بے قدرا تیرے کی قدر

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډي و بابا لوري ما خام دے نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: mencapai.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانو پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکي غوخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسئلے. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان تاسو قسم مسئله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی سلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. د نور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: وټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ تر سره کړي. وټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان.
1: الله اکبر الله اکبر

0: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي
1: دا اخلاقياتو درس
0: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورکی
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی
0: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه.
2: السلام علیکم مفتی صاحب.
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: یہ لازمی خبر تم شیر نا
3: جی جی
0: وحید اللہ جی زتا سٹوی مجیدا سروڈو تو کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دے د فیس بک پانینا نیخ پنیغا ہر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
4: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
1: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوری
5: پروگرام عالم زما د خاوری چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
4: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي
5: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وي
6: خریشت محمد صاحب دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن واډینا بوت لې وی او الته مدرسه کې مې پری خو دی او تا چې کوم جړا او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم او یادېږي
7: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په ترتیب پورې چې زه بل تشکیل نه پاره ما ده کوم یا بل تشکیل ما ولا بده شنا کته کته رسول الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده نو بیا دغه نورستو تدریس نه پاره ما ده کوم
4: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
8: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا ال تعداد یا سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اعدادیا سال دو موسم لپاره د دالون تلاړم
4: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
9: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورادیس پورې سبقونه هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پورې سکول پکې هم ده
4: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
10: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري
11: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹا گرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: السلام
1: علیکم قاضی رحمان صاحب
0: جی جی جی
1: داریا چې بیگا ټلی فون کو نو تا ورته نه چې هو کال کوي روزانه کوي نه با ته بجې
0: سټیم کړې بیگا بیگا سټیم کړو
1: ها
0: بیگا سټیم کړو
1: بیگا کړو بیگا کړو کنه بیا چې تا ورته وی هغه چې پاس ما ته ما غیر حاضر شو ما غیر حاضر نو څو غیر حاضر نو ما بیا تا کوم لاوا هو تاسو سره ټیم بیا کوم
0: او کنه بس بعض اوقات دا سټیم کمی وی کنه دا غیر وجه دا سره خیر دی هغه بس کالز بکای تاسو ته سلامونه وغیرہ غوم وای ښا
1: او کنه سلامونه غوم ټول مینوالو ته سلامونه رانو بایګانو ته هغه ته کال باندې راځي خبرو کنه چې موږ ته دیلی هو کون واغه وای دو کال نه کنه موږ ورته عارف ته کې کو
0: خیر ډیر مننه کو باز نو سب خوشاله اوسه
1: ڈاکٹر صاحب خبر او کله بیا که صاحب ماری چې نو مو خا نو مو چت کنه
0: خلکې وځه
1: ڈاکٹر صاحب
0: پروگرام شته دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی سو خبر کو ازما په خیال د دې خیال بل طرف ته دی اګران اور دنګو چې کله تاسو ته کالز کوي خپل خبر ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم بندوي توجه زمون اړختره کوي کله تاسو کال اټینډ شي د ریډیو نه الګ سایت ته ځي او خپل خبر ځان سره یاد ساتي تاسو کالز کوي تاسو د هانج کوم دی هغه بل طرف ته وي نو بیا په فلم کنفیوز یې تاسو هغه هم ځان سره کنفیوز کوي نو کوشش دا پکار دی چې کوم خبر تاسو کوي نو بیا ته سوچ فکر غور چي هغه لازم نه کوي کال ته ذکر موږ سره چي جی ډاټا سي جی بالکل یو کال اخلو بیا خبر جی یو کال اخلو پورم سر پلان بند سکھ دے کم سے السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دیجیے تاسخ سکھ دے کم سے تاسخ ہے کہ نا حالات واقعات خبریں ماشاء اللہ ڈاٹا سے ہم ډېر بہترین دی زوم ٹک ٹاک کے ماں کھالو مجھے تو استاد دا چا اچت کبھی خبر میسج شامل جی پختون کے پلیز
1: مسئلہ دا خو دې واخو
2: فيه واخونه وینه نه کوي سره
0: ډاکټر صاحب وی واخونه خو وینه نه راضي
1: او وینم راضي
0: وینه راضي کنه
2: برش وغیرہ کوي کنه
1: ها جی جی
0: ډاکټر صاحب دا خبره کې تاسو ټوت برش وغیرہ چې کوم دی هغه استعمال وای کنه
1: یاره مخکې مې استعمال او زمو پرېخه
0: ده اوس دې پرېخه ده کنه کله چې دې استعمال او هغه دوران کې مطلب دا مسله وا هغه دوران کې اوسره مسله نه وا
1: یاره دا خو مسله ول نه برش مې استعمال او برش مې بدل لې خالي چې چا غوا هغه پاره مانه دی یو مبا
0: نہ نہ تاسو ما ته دا وای چې څه ټایم کې تاسو برش استعمال لو هغه وخت کوم دا مسله وا
1: نه نه هغه وخت نه وا
0: کنه چې کله تاسو برش پرې خې دا هغه نه بعد دا مسله راغله
1: دا مسله اوس دا نه بعد راغله وز ما خو نه لګا دا وره یو تر ختم کې دا خو نه سرګلت له مکمل
2: تا به برش غلط استعمال کړی
0: دا څه برش کوم دا غلط استعمال شي کنه ما برکت شي کوم نه خیال بدی نه کړی کنه
1: نه نه بس برش ما کې پرې خې دا برې کال اوس
0: صحیح ده رېډو کو کې دا څه خبره کوي ها ڈیرا منہ گزرمس زن خیال سے دیو کے بہلا بھی جی ڈاٹ سے
2: تاجر رحمان صاحب دسی چې اباز خل صفائی چې کوم دې صحیح طریقے سره کوي کنه.

0: کول پکار دي. دا نه چې بیا وروسته چې کوم دی د ژوند ډېر په تکلیف سره شي او زخل چې کوم دی بیا کړي، نو خزه نه په فرست ټایم سره کلک معمولی ګرانم وي د هغه علاج په ټایم باندې شي، نو بیماری چې کوم دی زر ته زر حل شي. دې سبب اجازه غواړم د الله په امان.
1: ډېر زه ته منه کوم ډاکټر صاحب چې دومره جامع پیغام سره تاسو اجازه واخیستلې. ګران اوردونکو پروګرام ټایم در دو درمان ټایم هغه خپل اختتام تر ته ورسېدلې، خو تاسو ته د خبرداري وي سبا د هفته ورځ د خالي ورځ ده، نو سبا په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ پروګرام کې به ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سهار 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې به موجود وي. تاسو بالکل راتللې شئ، یو بهترین علاج کامیاب علاج هغه د دوی نه تاسو ترلاسه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ، 0331 47 48 317. پروګرام کې چې موږ کار وکړو په بخنه غواړو خصوصي مننه د خلکو کوو چې دغه پروګرام زموږ پورا یو غنټه خاموشه سره واورېدلې. د خپل ټیم ډیر زړه مننه کوو چې هغه مرسته تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسېدلې. په تلو تلو کې یو خبره، خپل د ژوند ډیر خیال ساتئ، د خلکو هم ډیر زړه خیال ساتئ، کوم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبرې مننه بالکل مایوسه کیږئ، ځکه مایوسی په خپل غټه ناکامي ده. هغه خلک کوم چې د نور خلکو زندګۍ کور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی، خپل په ځنه کې باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندګۍ چې کوم ده هغه بالکل متبا کوي. کله چې دغه د بارے لاس چې دوی زما نوم تاج رحمان دی، دغه نام خپل په دواګانو کې لازما یاد ساتي کې دیش زما سره خوشاله نه غاسته اوسه د دواګانو منتظر وي. کله چې دغه بیا وفا ساکانو یو ځلې بیا وکړه وفا، نو پروګرام کیم شو کې به تر 12 بجو پورې به تاسو سره یو ځلې بیا ملاقات کیږي. تر هغه وخت خپل میزبان عاجز تاج رحمان ورکه اجازه خدای. Come on.

درمان هوميوپاتيك سنتر جيل موڙ بٹگرام پکم کي چې بس تاسو د هر نا علاج مرز علاج ډېر په تسلۍ سره کولې شي، یعنی شوګر، بلډ پريشر، خوني او بادي بواسير، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویښته غورځېدل یا په مخ باندې ویښته راختل، نور یو شمېر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڙ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڙ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کولاو وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بودھ، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڙ بٹگرام پکم کې چې بس تاسو د هر نا علاج مرض علاج ډېر په تسلۍ سره کولی شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادي بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویښته غورځېدل یا په مخ باندې ویښته راختل، نور یو شمېر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڙ بټګرام کې ډېر په تسلۍ سره کولی شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڙ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټوله هفته کولاو وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان

کړي. عائشہ بلوچ تا عوام سره د لوب سره تړلي شخصیتو طرف نه خراج تحسین پیش کړی شوی دی. اولی دی چې عائشہ بلوچ د کمیابی نه صرف پاکستان لپاره یو غټ اعزاز دی بلکې ټول ملک ځوان لوبغاړو خصوصا بلوچستان بچو لپاره حوصله عزم او امید پیغام دی. اولی بلخوا بھارت کرکټ بورډ د ټیم نوی کپتان شریاس ایر ټکلی دی سوریا کمار یادیو نے ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کپتانی واپس اخیستی ده. بھارت د ایرلینڈ او انگلینڈ خلاف راتلونکي ټي 20 سیریز لپاره سکواډ اعلان کړ دی. او د سره 15 کلن بیټر لوبغاړي ویبوس ریاوینشی په ورزل ټي 20 ټیم کې شامل کړی دی. شریاس ایرې د ټیم کپتان مقرر کړی. اوس اورو د موسم حال. دو موسمیات محکمې تر ماه تیر څلوېښت گھنٹو په دوران کرکله کې مروت پنو او ټانک خوش ځینو علاقو کې باران شوی دی او زیاتره علاقو کې موسم اوچو ګرمو. د موسمیات محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرکله کې مروت پنو او ټانک خوش زیاتره علاقو کې به سبا موسم اوچو ګرمي او ځینو علاقو کې په اسمان به خال خال وریځې وي. د موسمیات محکمې تر ماه کرکله کې مروت پنو او ټانک خوش سیمو کې نه زیات درجه حرارت شپږ دېرش ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم اوه ویشت ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب دوه دېرش فیصد او د هوا رفتار شپږ کیلومیټر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولی دې سره کرکله کې مروت پنو او ټانک خوش سیمو کې بنور سبا سهر اوه منټه د پاسه پنځه بجې سیرو وهي او ماښام دوه ویشت منټه د پاسه اوه بجې به پریوځي. دو دو ریڈیو امانٹسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرون دنور اہم خبرون اوری دلو دا پار ریڈیو امانٹسی اشاریہ چار کرک ٹانگ کو پٹاگرام فیس بک پیج لائک رائی اوست نیوز ٹیم سرامات راکے جزت دلوی اللہ پامان.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخی کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 03114483 878.

0: وی د مینی او مذهب د عاشقانو خلقو زارشه پزړه باندې صفا د انسانانو خلقو زارشه او جانانا دو جبو او دو مخونو بسنگ شی جانانا د دو جبو او د دو مخونو بسنگ شی خوار په مخ مسکا کړه د خوارانو خلقو زارشه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوردونکو امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډیر زیات محترم او معزز اوردونکو با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بی. ګران اوردونکو تاسو به د نننۍ ورځې آغاز هم کړی وي او د غرض به تاسو ډېر خسته طریقې سره تیر کړی وي. غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو دوست ستاسو میزبان حیات الله حیات. دغه پروگرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دی مونږ سره ناست کوي ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي. د میاشتې شل رزی یعنی دی یکم تاریخ نه واخلا شلم تاریخ پوری دوی خپل او پیډی کوي. نو ډاکټر صاحب سره موجود دی تر لاسو بجو پوری به زمونږ او تاسو ملګرتیا کیږي د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلی کا باندې زمونږ او تاسو دغه ملګرتیا کیږي. کچره کې تاسو هم په دغه پروګرام کې شرکت کوئ خپل مسله چې کوم دغه لګی نو تاسو هم راتللی شئ دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ. د میسج په لارې باندې که تاسو راځئ نو بیا په خپل موبایل کې کریئټ میسج آپشن ته بلار شئ. ته بولی کوي آر اے بی بیا بلک شاند سپیس بیا خپل نامه خپل د ځای نامه او مونږ ته په 85-83 باندې به سینډ کوي. دین علاوه زموږ چې کوم کلینک هیلپ لاین نمبر دی په دغه باندې هم تاسو مونږ ته میسج کولی شئ او کال کولی شئ. کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311-84-33-878 0311-84-33-878 دغه زمونږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی. په دغه باندې هم تاسو راتللی شئ په دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ. بالکل لایو پروګرام دی د صحت حوالې سره مونږ تاسو ته اویرنس راکو پوهه راکو. که چېرې تاسو هم د صحت حوالې سره پریشان یې ستاسو مریضان وي ستاسو ماشومان ستاسو مشران چې هغوی په داسې کرانک بیمارو کې مبتلا وي صحت ورته نه ملاوی کی نو ستاسو د پاره مونږ دغه پروګرام راوړی دی. بالکل تاسو راتللی شئ. مونږ سره زمونږ ډیر محترم زمونږه سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې ناشته کوي موجود دی مونږ سره تر لسو بجو پورې زمونږ ستاسو ملګرتیا کیږي. اوردونکو بالکل تاسو زمونږه د کلینک وزٹ هم کولی شئ. زمونږه کلینک ته هم تاسو راتللی شئ. زمونږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان. څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ته راشئ هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې خوا کې زمونږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی. انشاءالله سبا به هم کلاوي سحر اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینک کې موجود وي. که چېرته کې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتللی شئ. دوی نه تاسو د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. اوردونکو ډاکټر صاحب مونږ سره هم دغه پروګرام کې موجود دی مونږ سره ناسته کوي. مونږ به هغوی طرف ته ځو پروګرام کې ورته مونږ هرکلی او په خیر رالی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زما د طرفه تاسو ټول ریډیو من ټیم او ورسره ورسره د دې خوږې درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام دې سره تړلی علاقه څومره چې دی او دې وخت کې زما آواز اوري اکه زما مشر دی او که زما کشر دی ټولو ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینې او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم. ورسره لاس په دعا یم چې الله پاک دې مونږ د هر آفت نه د هر مصیبت نه د هر قسم مرضونو نه په امان کې وساتو.
0: ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل اردونکو دغه زمونږ ډیر محترم زمونږه سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی مونږ لا راشي دغه یو غنټه چکم دی ډیر زیات قیمتي وخت دوی مونږ لا راکی په دغه کې تاسو هم راتللی شئ، کالونه کولی شئ، میسیجونه کولی شئ، ډاکټر صاحب نه خپل صحت حوالے سره معلومات حاصلولی شئ، خپل د مریضانو حوالے سره تاسو دی کې د ډاکټر صاحب نه معلومات چکم دغه حاصلولی شئ، کال کولی شئ، مونږ ته میسج کولی شئ. خو کوشش کوئ کله هم تاسو ته مونږ د کال د پاره ټایم راکو، د میسج د پاره ټایم راکو، په هغه ټایم کې، په هغه ډیوریشن کې تاسو مونږ ته کال وکړئ، نو تاسو کالونه، تاسو میسجونه چکم دغه به مونږ بیا شاملو په پروګرام کې. اوریدونکو، د روزانه په شانتي زموږ د پروګرام چکم دغه پیټرن وي، دغه طریقه وي چې ډاکټر صاحب مخې ته مونږه بیماری کې دو هغه باندې هغوی تفصیلا خبرې ترې وکړي. نن چې کوم مونږ ټاپک راوړی دی، چې کوم بېګا مونږ ټاپک چړلی په پروګرام کې د سر درد حوالے سره، نو ټایم د کمی د وجې زموږ دغه ټاپک چې کوم دی هغه نیم پاتې شوی و. په دې کې نور داسې وجوهات کېدلی شي چې زموږ دغه په سر باندې چې درد راځي، زیات تر خلک چې هغوی په دغه درد کې، په دغه تکلیف کې مبتلا دي، نو ډاکټر صاحب په دغه باندې مونږ پوکای چې نور د دې داسې څه وجوهات کېدلی شي چې هغې سره زمونږ په سر باندې درد راځي، زمونږ دغه میندې، زمونږ دغه خویندې په دغه درد کې، په دغه تکلیف کې مبتلا دي، نو آیا دغه باندې تفصیلا زمونږ مینوال، زمونږ اوریدونکي چې کوم دی هغوی پوکای؟
1: جی بالکل، سر درد چې کوم دی دا ډېر لوی ټاپک دی، ځکه مونږ بیګا پوره نه کړی شو، ټایم کمی، نو مونږ دا جایز وګڼله چې دا ټاپک مونږ تاسو ته نن مخې ته کېدو پوره کو، او چې تاسو آئندې لپاره احتیاط وکړئ، داسې مکونه د داسې وخت نه ځان بچ کې چې کوم د سر د درد باعث جوړیږي. سر درد دا ډېر لوی ټاپک دی، او دا یو سیمټم دی، دا یو علامات دي، څنګه چې بیګا مونږه ارس کړو تاسو ته، داسې مونږه کازیز وجوهات هولیو هم تاسو ته په ګوته کړی مو، او څه چې پکې پاتې نو اوریدونکو هغې کې چې کوم دی، نو هاي بلډ پریشر چې راشي، نو د انسان په سر درد راشي، اوس د بی پی های کېدو کوم سیمټم چې دي موږ تاسو ته ښایو. خو بی پی ولې های کیږي؟ دا موږ تاسو ته په نوټس کې راولو چې بی پی های کېدل یو خو چې کوم دی، نو تاسو به کتلی وي چې دا هغه خانداني مرض وي، هغه یو نیم انسان وي، کنه زمونږ هارت اٹیک او یا چې کوم دی نو دا بلډ پریشر، دا زمونږ خاندانی مرض دی، زما د مورم دی، زما د پلارم دی، زما د خاله، ماما، کاکا، دا زور پاسې واقعي چې دا دغسې ده. یو خو دغه وجه شوه، نو بیا د دغې وجه نه هم په سر درد راځي. بلکې مونږ وګورو زمونږ په بلډ کې کم کولیسټرول چې دي، ټی جی، یا کم عام کولیسټرول چې دي، نو د ټرائی کولیسټرول لکه کم چې هغه رګونو کې غوړه، په پښتو کې وته غوړه وینه وي، بلډ وي، هغه کې چربي زیاته وي، ټینګوالی پکې، نو هغې ته مونږ بیا څه ورکو نوم؟ مونږ ویور دي کې کولیسټرول زیات شوي دی، په دې وینه کې غوړوالی زیات شوی دی، ټینګوالی زیات شوی دی، نو د ده ورسره څه چل کېږي؟ یو خو ورسره بی پی ہائی کیږي، بلڈ پریشر ہائی کیږي، بل چې کوم دی د ہارٹ بیٹ لکه کوم د زړه دڑکن چې دی درزار چې ستوي، نو ام ورسره زیاتیږي، او چې دا کله زیات شي، ہارٹ بیٹ زیات شي، نو بلڈ پریشر هم په برزي، بلڈ پریشر هم ہائی کیږي. او ورسره ورسره کله انسان ته پته نه لګي، داسې ډیر خلک شته چې هغه ته پته نه لګي، او بی پی ہائی شي، دا بدن د انسان د بدن نه داس بلبل شان شي، څنګه بلبل شان شي؟ نمنس پکې راشي، بيدمي پکې راشي، او سترګې به پټې پټې کیږي، سترګې به درنې درنې کیږي، سر چې کوم دی دا کمکه کرے چې دا درد کوي، ټوپونه وي، دا مرای کې یو سیټ ته ذکر، دا کوم رګونه چې وینس چې کوم دی رګونه، دا ټوپونه وي، درزار کوي، نو ځکه چې بلډ پریشر های وي، سترګې چې کوم دی درنې درنې کیږي، درد هم کوي، سوروالی پکې هم راځي، کوم فیس چې دی، مخ چې دی، هغه کې هم سوروالی راځي، غصه راځي، تکان راځي، انسان دومره تکاوت ته لاړ شي چې هغوی چې بس چې ته یوازې ناست وې، هغه ته دا پته نه لګي چې زما بی پی های شوی ده، په سر مې درد دی، درونوالی په سر مې درونوالی دی، نو دا پته وته نه لګي. نو د دغې د وجې ده کوم چې بی پی های شي، بی پی های شوټ شي، په بره لاړ شي، نو بیا په سر درد راځي. مخکې چې مونږ سوچ وکړو ګورو بی پی لو بلډ پریشر چې کوم دی، بی پی لو چې کوم دا د دیس سیمټم دی د داس سیمټم دی اوریدونکو چې کوم دا پران تاندی چې دی د دې سیډونه چې کوم دی دا بستا خوګي کی درد بکې درانه وای هاي چې وی هغه دا شاته کوي چې کوم دا دا سړ نه لږ بره دا به درد کوي کله چې لووی نو سړ پدیم خوګي ګلاند کوم یې سچ دا وګو سره نږدې دا بم خوګي او دا کوم سیډونه چې دی د سر یو سیډ بل سیډ دا بم ټوپونه وای دریم خبردارا چې زړه به سره داسې خوېږي دا زنانه خوېندې مونږ ته وایي کنه زموږ دا زړه داسې خوېږي خوېږي دا سړی وایي چې مس جوړ ودرېدو او دغه وخت کې چکر نمنس هم راځي چکر کوم هغه سترګې چې تورېږي په انسان باندې کنه هغه وي سترګې چې زه ناست یم پاسم سترګې مې تورې تور شي دا بی پي لو وي غصه ډېره زیات راځي مونږ چې څوک مریض راشي کنه او خاص کر د زنانا نو بی پی هو لوی نو ما ته ډاکټر صاحب غوسه ډیره زیات راځي نو زه ورته خاندم بس غوسه کیږه کنه ته چا مونږ کړی نه غوسه ښه شی نه دی ښه غوسه شیطان کړی نو څه حال یو اوس یې څه حال دی تر قیامت پورې به دی به چې کوم دی زیر نه راځي نو غوسه ښه شی نه دی ښه مونږ غوسه نه کو صبر به کوو ان الله مع الصابرین الله پاک وی زه صابرانو مرګری ما نو مونږ به الله پاک د ځان مرګری کوو ښه د ځان مرګری کوو به نو الله به مونږ چې کوم دی کامیابیږو نو دغه بی پیلو چې کوم دی نو د دغه لاسه بیا سر باندې بوجي درون درون زه کوله غوسه ورځي بله تاسو نوز پولایپس چې ورته وایي کله ناکله د پوزه کې غوښه شوي څوک ورته غوښه وایي څوک ورته رسولی وایي نه چې تاسو وګورئ نو تاسو باندې دا انټوشي ورته مونږ وایو اوس پتن لګي چې تاسو ورته څه وایې بار بار انټوشي لګي او زکام کوم نزله چې هغه راځي او دې سره سی دې سره په سر درد وي ډېر سخت درد وي په سر نو مونږ خو ګولۍ خورو د سر درد هغې سره که لاړ شي خو کوم چې بیس دی کوم چې وجه ده کوم چې کازیز دي نو هغه به کتل غواړي چې دې سره به څه کوو داسې مریضان مونږ له راشي او ماشومان ماشومانی والدین مور پلار وایي چې یاره دی د شپې خراټېم کوي بل په پوزه سان نشي خولې وازي نو مونږ پوه شو چې کله زه له پوزه وګورم غټې غټې رسول غوښې پکې غټې غټې غریب به څنګه سا اخلي په هغه باندې به چکر نه راځي ولې بند راځي په داسې زنانه به چکر نه راځي چې پوزه یې بند دی اکسیجن کم لنس چې دی کومه پیپړي چې دی هغه اکسیجن غواړي نو اکسیجن ولې په کمې لاړ شي پوزه خو بنده ده بیا اکسیجن پیپړو ته نه ځي اخوا زړه غواړي نو چې پیپړو ته نه ځي نو زړه له به څوک اکسیجن ورکوي زندگی جون چې کوم دی دا خو اکسیجن دی نو دغه وجه چې بیا انسان باندې زیتی انزایټي یره راشي زړه درزار راشي سه ګډوډې شي نو دغه وجه ده چې زمونږ داسې خویندې وي هغه داسې سمټم علامات مونږ ته راوړي چې موریانې ورسره وي یا که واده شوي نو کوم خواښ خر یا کور والا چې ورسره وي نو هغوی مونږ ته وایي چې په دې غوټې راځي دېله د غوټېو نوم وله ورکي دې سره څه دي وي دې سره هغه نور خلک دي ورسره پریان به یادوي نو نو زه وخاندم یم او دغه پریان چې کوم دی په دې پوزه کې ناست دي که نه سه یې بنده ده هغه اکسیجن نه ځي زه ورته وخاندم زه دا پیریان به تزل د پوزه نه لرو کوم دا د پوزه کې ناست دي ښه نو مونږ چې وله هغه دوی وکړو نو هغه نه پې غوټې راځي نه پې بېهوشي راځي هغې ته ګناه نشته هغه انسان ته ګناه نشته ځکه چې د هغه اکسیجن والا کوم لاره دغه بنده ده بریک ته او خدای د ډاکټرانو سره م خو کړي نو بس هغه ولې بی پي وګوري او د زه وایم چې د چیک اپ به دومره د دوی د زړه زور نه وي نو ځکه چې درې درې څلور څلور کاله ګرځېدلي او مونږ له اخره کې راشي ګوره ستاسو د اسره نه د اخري اسره دا هومیوپیتک دی ګوره ښه خفه کېږي مه زه دوم د ځان صفت نه کوم خو دا حقیقت دی چې د هر ځای نه پاتې شی د هر ځای نه پاتې شی نو الحمدلله دغه هومیوپیتک ستاسو الله پاک هغه د شفا باعث جوړي خو دا

کردی چې یو لارې خو د ته خې ده کنه چې بنده خو نه ده کنه ګنې بیا به تا څه کوله هر وخت به دا غوټۍ را تللې هر وخت به دا بې هوشۍ را تللې تر کومې به را تللې نو دې سره دغه مریضان زمونږ دا کومې ځوانانې چې دي پیغلې چې دي ځوانان چې دي دا ورسره ټیک ټاک شي سمدم شي بل که زه وګورم یو بله خبره زه تاسو په نوټس کې راولم او خاص کر د جینکو ګورئ تاسو دې ته غوږ کې دی خاص کر دا ینګ پیغلې جینکې چې دي دوی ته وایم چې دوی به څه کوي دوی به د مور پلار نه پټ کچن ته لاړ شي او اوپر اوپر مالګې به خوري اوپر اوپر او دا ته پته نه لګي چې دا زمونږ دا اوپر مالګه نه دا سپین زخر دا زمونږ دشمنان دي دشمن دي دا هر شی چې د حد نه زیات چې هغه بیا وبال جانی نو دغه مالګه چې دوی سکی یا کل نا کل مونږ داسې اورېدل داسې مریضان راغلي چې سفاره ته ډاکټر صاحب مونږ دا کچه روجنی دی کې واچو مې خجی او بیا هغه ډېر په شوق سره خورو نو زه ورته مخ باندې ویښته شته یا غټ غټ دي نو دغه وجهي ښه دغه تخپه له بیا ورکي ځکه تاسو ته مې ووي چې زه تاسو ته ویم نو بیا سي بیا چې کوم دی کوم پوشي دا امراضي د دغه جینکو هم ورته مخې ته راشي پیریډ چې کوم دی بلاک شي بېټېم شي بل موټاپې طرف ته لاړ شي خسته بدن ولا الله ور کړی وي او دغه میراث مال کې نه د لاسه چې کوم دی نو دغه کوم حایس کوم باډي سټرکچر هغه تباه او باشي نو دا ځان سره ظلم کول ځان سره زیاتې دی ځان له دا ښکلا دا بیوټي د مور کوي د مالګې په بدل کې ښه نو بیا دغه ویښته نو تاسو ته خو پته راکن چې په بل طریقې علاج کې د کوم انوانټډ کوم هیر چې دي لکه غیر ضروري ویښته چې په مخ وي بیا خو نشته هغه علاج بل چا سره الحمدلله ګوره موږ سره شته ښه موږ له پنځه شپږ داسې ینګ ینګ جینکې راغلي دي داسې پکې راغلي چې یو درې سلون میاشتې پس وادرې او په جړا به شوې نو مېم تا ته چا وی چې دا مالګې خوره نو مالې به یې خوند راکوو دې مالګې نو خوند چې کوم دی نو په ذکر کې دی ښه د الله ذکر کې ډېر زیات خوند دی خو که چا واغېشتله چې هغه بې نقصان وي هغه نقصان نه ورکوي هغه چې کوم دی پیدا ورکوي څه ورکوي جنت ورکوي الله خپل رضا ورکوي نو مالګې چې کوم دی نو چې اته سوخره په مخم وختر اخیږي نو بیا چې رښتې راځي نو وجود دې خو په مخ وختري نو بیا دنه واپس شي داسې مکوي ځان له دا خپل خپل مخ خرابوي دا گیفت دې ته خپل د الله طرف ها نو دې سره بیا سره راځي مالګ چې دې خوړلې نو بیا دې په سر دړ راځي مور وی پلار وی چې دا خو ینګ جنې ده او د دې په سر دړ راځي اغه دا و چې ر داسه سوچونه کوي څه فکرونه کوي څه ټینشن پی ایس ټینشن پی نی دغه عادت د عادت نه دغه نه مجبورای تاسو یقینو کې د پینزل سو شپاړو سو کالو جنہ کې د ول سو کالو جنہ کې بوی بی پی به دومره هاي چې زه ته حیران شم او چې هیستری ته اخلم او ما قزې ته ورسم کما چې په کچن کې دغه مال غ پرتوي د قزې ته ورسم بخپل هغه چې کوم دینو وچاو دا مونږ اول خو نه کوي پټي نو پټاوي به نه ځکه چې مونږ ستاسو د پیدې لپاره لګیا یو دا مخونه چې کوم دي ستاسو په مخ باندې وخت راخي زموږ په مخ خو چې کوم دي نو سره په مخ خاصم راختلي هو ستاسو په مخ باندې کما وخت چې ستاسو خکولا ستاسو خایس چې کوم دي نو هغه ډون کوي نو دا کار مکوي ځکه چې بی پی مخ کیږي سره په سر مو سره درد راځي په مخم چې کوم دی نو اختراع خیږي نو دا څومره د افسوس خبره ده د تاسو له دومره تکلیف درکوي او بیا هم چې کوم دی دغه مالګې ته نښتې مهرباني وکړئ دا مه استعمالوئ که څوک د دغه مالګې نه وایي چې مونږ خو ته نشو صبرېدی مالې دې راشي زه یې ته صبر کوم ولې چې زمونږ په دې طریقې علاج کې چې کوم دی داسې داسې میډیسن موجود دي چې هغې ته چې کوم دی بیډ هیبټ چې کوم دی د چا داسې عادتونه وي چې هغه ضرورت د هغې عادتونو نه وي او د انسان کې وي الله پاک په فضل او رحم کرم سره ډېرو زنانو له ما ورکړي دي دغسې او د دغې مالګو نه چې کوم دی اوړېدلي دي د دغې خورو نه اوړېدلي دي د دغې شګو د خوراک نه اوړېدلي دي د دغې کاغذونو د خوراک نه اوړېدلي دي بالکل موږ سره پروف دی

0: دي نو دا ټول چې کوم دی نو دا چې راغون کې دا د انسان د تباهۍ د پاره دي. نو موږ ولې ځان تباه کوو؟ موږ خو بل هم چې کوم دی نو داسې لار خایو چې هغه د تباهۍ نه بچ شي. موږ ځان ولې نه بچ کوو؟ ځکه چې په ورځ د قیامت په موږ نه د الله پاک د خپلې ځوانۍ تپوس کې چې ځواني مې در کړې را مخکې شوایا نو څه به یې وته؟ بیا به ورته څه وې؟ هیڅ هم ورته نه شي ویلي. نو موږ به الله پاک ځان نه ناراضه کوو، خپل عبادت په کوو. خوند چې کوم دی په عبادت کې دی، په ذکر کې دی، په خدای یقین کې، په ذکر کې دومره خوند دی او دومره رنگ دی چې دا عجیبه به دی چې کوم دی داسې ښایسته ښایسته کېږي، سپکه سپکه، او دې کې به داسې خوند دی چې خوند به په خوراک کې ګورې نه، خو چې خوند دغهشته دی. ښه، موږ به څه کوو؟ خپل عبادت په کوو، د خپلو بچو عبادت په کوو. نو زموږ به نه په سر درد راځي، نه به بی پی ہائی کیږي، نه به بیا چې کوم دی په مخ ویښته راخیږي، نه به زموږ پیریډ بې ټیمه کیږي، نه به موږ چې کوم دی موټاپې طرف ته ځو، نه به زموږ رنګونه خرابي. کم کم نه ته یاد کما، دا ټولې خبرې دي. ښه، نو که چا ته هم داسې تکلیف وي، هغه اوس پې ستومانه چې دا ما څه کړي دي، نو ټیک شو، ستومانه شې، دا عادتونه پرېږده. هو، علاج هم پکار دی. که تاسو وایئ چې مونږ خو علاجونه ډېر کړي، واقعي ډېر هم کړي، نو ضروري خو نه ده چې هر انسان دی. زه ځان نه یادوم چې زه یم څه یم، نه زه خور یم. هو، دغه کوم علم چې دی الله پاک مال را کړی دی. ښه، مال را کړی دی. زه ډېر زیات شکر گزار یم. زه ناچیز ګناهګار، دا د الله رحم دی. او دا الله رحم چې دا په ما شوی دی، دې کې ستاسو حصه ده. علاج د چا دی؟ خو ستاسو دی که نه؟ دا ګورئ، الله پاک په تاسو مهربانه دی، په ما هم مهربانه دی، شکر دی. خو ګورئ، په تاسو مهربانه دی چې دا علم یې مال را کړی دی. او بیا زه د هغې پېښور نه روچت کړی یم، پېښور نه، په بټګرام کې کېنولی یم. بټګرام کې زما یو زړه لګولی دی، او تاسو سره زما چې کوم دی نو هغه یو لګو دی، مینه ده، قدر دی، عزت دی زما په زړه کې. ستاسو ته پاره یو احساس دی، ستاسو د عجزۍ، ستاسو د غریبۍ، ستاسو د ناچارۍ دا ما سره احساس دی، زه وینم. نو که داسې څوک وي، او دا کوم تکلیفات چې ما بیان کړل، او تاسو وایئ چې یاره دا خو موږ ډېر علاجونه کړي دي، نیو ټیک شي او نه ټیکېږي، ولې به نه ټیکېږي؟ نا امیده کېږي به نه ګورې؟ ښه، الله پاک وایي ما نه به نه نا امیده کېږي. د امید رسۍ ونیسئ، تاسو ته به چې کوم دی یو لوی امید ملاویږي، صحت به ملاویږي، تاسو بالکل مال راتلی شئ، ځان را رسولی شئ. ستاسو د خدمت لپاره دلته الله پاک زه راوستی یم، او دا خدمت به زه کوم چې تر کومې زه ژوندی یم. انشاءالله، انشاءالله، الله نه دا امید دی چې ما به ستاسو د خدمت لپاره روغ ساتي، ستاسو دعاګانې به زما ملګري وي. او انشاءالله د دې ښکلو ښکلو سپین ږیرو، د دې زمونږ د دې مشرانو کشرانو د غواګانې او ما سره، او ستاسو د خدمت لپاره زه به اینی ټایم دا شل ورځې چې کوم دی دا به زه حاضرېږم، ستاسو خدمت په کوم. انشاءالله، الله به تاسو له صحت درکوي.
1: جو ډیره زیاته مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردوونکو، تاسو ډاکټر صاحب نن دغه ډیره زیاتی معلوماتي خبرې چې کوم دی هغه یقینا واورېدلې. یقینا چې ډیر زیات خسته انداز کې دوی دغه ټاپک چې کوم دی هغه وچړې ده، چې آیا زموږ دغه سر درد چې کوم دی دا څه د وجه راځي، د دې څه داسې مین وجوهات دي چې هغې به هغې سره زموږ دغه سر باندې درد چې کوم دی دا پیدا کیږي. نو ګرن ډیر تفصیلا چې کوم دی په دغه باندې ډاکټر صاحب خبرې ترې وکړلې. زه امید لرم چې تاسو به هم په دغه ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شي وي، او دغه نه به تاسو هم ډیر څه زده کړه کړی وي. بالکل، کچرته کې تاسو هم په داسې بیمارو کې مبتلا یاي، تاسو ته هم داسې تکلیفات وي، داسې درد وي، نو بیا بالکل تاسو د هومیوپیتک نه د داسې بیمارو بهترین او کامیاب علاج چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. خو چې کوم ستاسو خوا کې د هومیوپیتک یو داسې تجربه کار ډاکټر وي، نو بالکل تاسو هغې له هم تللی شئ، هغې نه هم تاسو د خپل داسې د صحت مسایل چې کوم دی بهترین حل چې کوم دی هغه تاسو ویستلی شئ. اردن کو سره تللی شئ، کال کولی شئ موږ ته پروګرام کې په 0311 84 33 878 باندې به ګورو چې موږ سره فرسٹ کالر آف دا شو څوک دی. جی، السلام علیکم. جی، ہیلو، السلام علیکم.
2: السلام
1: جی، سو خبر کا ہے؟ سو خبر کې نوم دې څه دی؟
2: شهزاد.
1: شهزاد شهزاد خې ته موبایل دې چا نه پټ کړی دی؟ دا موبایل دې چا نه پټ کړی دی؟ موبایل دې چا نه پټ کړی دی؟ موبایل پلار نه دی پټ کړی دی. پلار درته ویلي چې کال ورته وکړه؟ څه لپاره دې کال کړی؟ څه تپوس پکې ډاکټر صاحب نه؟ مرای دې سوځي؟ ستا عمر څومره دی؟ دولس کاله دی. مرای کې درد هم وي؟ مرای کې درد هم وي که صرف سوځي؟ درد کوي. علاج دې ورله کړی دی؟ علاج دې نه دی کړی. ټیک شو ټیک شو. اور ته به ورسره وي که نه؟ ته به نه صرف مرای کې درد وي سوځي. عمر دې څومره دی؟ دولس کاله. او څومره وخت نه دغه دویانې دې خوړلې دي؟ کار نه کوي. اور څومره وخت نه دغه مرای ستا درد کوي؟ یو کال شو. صحیح ده. ټانسرې خو پکې نه دي؟ ټانسرې خو پکې نه دي؟ نړۍ نړۍ دي. صحیح شو صحیح شو. ښه ډاکټر صاحب تاسو له جواب را کړي ریډیو ته غوږ کېدی. ټیک شل. اوکې. ښه ډاکټر صاحب، دغه شهزاد ماشوم راغلی و، هغه وایي چې زما مرای کې ټانسرې دي، درد کوي او سوځي چې وي، دا څه وجه کېدی؟
0: بالکل، دا مرای چې کوم دی، دا تروټ دی کې انفیکشن وي، او انفیکشن سره سره دی کې بکټیریا دا هغه پکې موجود وي. دغه بکټیریا چې تر کومې ته نه ختمه شوې، نو دا مرای سوځي، جلن هم کوي او درد هم کوي، او کوم دا ټانسل چې کوم دی وخت سره سره دا غټېږي. نو دا اوس کتل غواړي چې کوم ډیزیز دي، نو که دی راتلی شي او علاج کول غواړي، نو بالکل په وخت یې وکړي، هسې نه چې بیا دا ډېر تکلیف کې انسان مبتلا شي. مرای چې کوم دی ډېر نازک شی دی، نو دې علاج پکار دی، نو دې علاج ضروري دی. که داسې نږدې ډاکټر وي هم، او کمال راځي، نو هم راتلی شي.
1: جی جی، ډېره مننه جی، شکریا. بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوې چې وخت باندې د داسې بیمارو چې کوم دغه علاج پکار دی، ځکه چې بیا کله ټایم چې کوم دی هغه تیر شي، نو بیا دغه مسایل چې کوم دی تاسو ته زیات شي. بالکل، خپل د ماشومانو چې کوم دی هغه په ټایم باندې تاسو ټریټمنټ وکړئ، د هغوی خیال وساتئ، نو سار بیا دوی ته د مختلف مسایلو نه چې کوم دی هغه بیا دوی بچ کېږي. بالکل، تاسو د هومیوپیتک طرف ته راتللی شئ. که چېرته کې تاسو زموږ کلینک ته راتل غواړئ، نو بالکل زموږ د کلینک ایډرس دی، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. سنگ تاسو گٹ موڈ میدان تراشائی، اور جکم د اشنا ہتھی کارڈونو نوے دفتر دے، اگے خوا کی زمون دغه کلینک چکم دغه موجود دی، تاسو راتللی شئ. ان شاء الله سبا به هم زمونږ کلینک کلاوی د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری با ډاکټر اکبر قریش سے په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې با ناست کوي، خپل پیډی به کوي. تاسو راتللی شئ، دوی نه خپل د صحت، خپل د هر قسمه بیمارو د هومیوپیتک کامیاب علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولی شئ.

0: ګران اردوونکو تاسو راتللی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ. مونږ سره ډاکټر اکبر قریشی صاحب په دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي. مونږ سره ناشته کوي که چېرې تاسو صحت والی سره پریشان یا صحت والی سره تاسو ته مسایل وي نو راتللی شئ پروګرام کې تاسو مونږ ته کال کولی شئ. زه به مونږ کالر طرف ته ګورو چې څوک دي او سبب یې غواړي. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو السلام علیکم. سو خبر کای ته سو خبر کای نوم دی سده نوم سنوم دی خورین خا سویل بغواړی ډاکټر صاحب نه ست پوس کوی سر باندې درد راځي دی چا خستا په سر باندې درد راځي ستا عمر څومره دی دیار لس کاله درو خو نه وایي رښتیا رښتیا وایه ګورې نو وړو خو سر باندې درد نه راځي هر ټایم درد وي صحیح ده درد ته ووایه که نه ما پسې مه راځه ورته وایه بیا به نه راځي ښه ولې نه ویلې کېږي نه ښکاري ورته ته
1: زه جواب ورکوم
0: زه ریډیو ته وکړې ډاکټر صاحب جواب راکړي ښه ښه جی ډېره مننه جی شکریا ډاکټر صاحب دغه ګلالې ماشوم راغلی وو هغه چې زما په سر باندې درد راځي
1: بالکل چې داسې کیوټ ماشومان او داسې په سر درد راځي یا مرې هوږیږي نو دا د سوجن هوږیږي سر درد چې کوم دی داسې عمر کې یا خو تب راغلی وي مړه تب چې یا دته د کیلشیم داسې څه تکلیف وي یا معده کې څه تکلیف وي نو د دې د لاسه راځي د اوس کتل غواړي چې څه وجه ده نو هغه وجه معلوم شي کاز معلوم شي نو دا سر درد به ختم شي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل راتل شي زمون کلینک ته تاسو د خپل داسې بیمارو چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب نه تاسو بهترین علاج چې کوم دی ترلاسه کولی شي. زه به مونږه بل کالر طرف ته ګورو چې څوک دي او سبب یې غواړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. څوک د کوم زینا نام څه ده ستاسو؟ نذیر د نیلی شنګ نه. نذیر صاحب تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. بالکل اللہ شکر دے جی. تاسو څنګه خیر؟ خیر مبارک خیر مبارک. دا خو تا ډیر زیات لیټ ک کنه اختر کلینک خو زمونږ بنو خو کلینک بیا کلاو شوی هم دی کنه تقریبا دو تاریخ منی تین تاریخ منی زمونږ کلینک کلاو شوی دی دو تاریخ منی مونږ پروگرام کړی دی. خیر دی شکر دی اللہ کرم دی. تاسو وای څنګه خیر صحت مزاج خدای خاجی تاسو څه مسله ده؟ څه چل کیږي؟ صحیح ده گیس خارجیږي جی. معدی مسله ده معدی تکلیف وی جی جی جی جی جی جی سمرا وقت تاسو ته تکلیف ته
2: تقریباً
0: صحیح ده ٹھیک شولا اور ہومیوپیتھک علاج کرے دیتا سو جی جی صحیح ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی ہاں ډیر مننه جی شکریہ ډاکټر صاحب. دغه نظیر روړ زموږ راغلو هغه چې موږ ته د ګیس مسله د جی ډیر زیات علاجونه موږ کړو خو موږ ته صحت نه دی ملو شوی.
1: اسی خو دا نارمل ګیس چې کوم دی هر یو انسان کی وی او چې کله د حد نه زیات شي تنګول شروع کی نو دا بیا میدا کې چې کوم دی بیا داسې جراثیم یا خلکو ته وی کنه وستا په میدا کې جراثیم دی بکتیریا دی داس مرض دی دغه علامات هغه پټ مرض چې کوم دی موږ لرکو ختم کو داسې ډیر راغلی دی الله والا صحت ورکړي دوی دی مراش الله به خو کی.
0: جی جی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو تاسو هم راتلی شئ د پروگرام کې کال کولی شئ موږ ته په 0311 84 33 878 باندې برازي د پروگرام کې تاسو موږ ته کال کوی.

0: بالکل ګران اردوونکو دا پروګرام موږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک تر طرفه. په دغه پروګرام کې موږ سره د خیبر پښتونخوا مایناز او مشهور ډاکټر پروفیسور هوميوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره موجود دي. ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې خپل پیډي کوي. سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پورې به دوی موجود وي. کچره کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ. زموږ د کلینک وزټ کولای شئ. راتل شئ ډاکټر صاحب د هوميوپاتیک کامیاب علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ. زه به موږ لاس کالر طرف ته بیا به چکم دې پروګرام موږ وایند اپ کو. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سو کو د کوم زینا زه هو دې
1: دا خبرې کوم د پروګرام نه دي کنه پروګرام نه
0: شي. بالکل لای پروګرام دی جی. تاسو نامه څه ده؟ بالکل اللہ شکر دے جی. تاسو خیر صحت مزاج خدے جی جی وزن سمر دے تاسو صحیح ہے. عمر سمر دے تاسو
1: عمر تیس کر لے
0: تیس سال سے کا روزگار کوائی خخ پڑھائی کوائی ٹک شلا اور اسی ہم چتا سدا سی گرزے سات تکلیف کی کلا چڑی کی خجے دا تکلیف وی
1: چڑی کی جیسے جب اس تکلیف کوئی پندو مندر رشی اس تکلیف ہو جے دا سارا بنے دا
0: صحیح دا ٹک شلا سمر وقت نتا سدا کا تکلیف تے جی جی جی جی ٹھیک شو صحیح شو. ہاں ریڈیو تو وقت کیجیے ڈاکٹر صاحب تاسو جواب را کیجیے صحیح شولا ڈیرا مننا جی. شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه روز زموږ راغلو دیو چې زه کله هم ګرځم یا داسې په چړې باندې ګرځم نو ماته په ساه غسللو کې تکلیف وی جی.
2: جی بالکل د وزن چې کم دی غړې زیات دی عمر دومره نه دی وزن زیات دی خپل وزن کم کی دا غوخي کبابونه وغیرہ نه دی نه خوري بی بی باندې بلډ پريشر باندې نظر وساتي نو ان شاء الله دا تکلیف ختم شي.
0: جی جی ډیره مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. بالکل امید لرم چې دا غرور با ڈاکٹر صاحب دغه خبر باندې په پښی وی چې کوم احتیاطي تدابیر تاسو ته اوخدل دغه چې کوم خوراکونه تاسو ته اوخدل چې دینه تاسو پرهیز وکي ان شاء الله تاسو ته الله پاک ضرور چې کوم دغه بس صحت را کوي. ګران اردن کو پروګرام مخ موږ سره تقریبا هغه ختمې دوه کړي. ډاکټر صاحب په اخر کې به موږ سره څه شریک کوي جی
2: وی کنا
0: جی
2: دتا نو ته پوس نو کوم څه چې بس تا مو زه پر اوټ کړې ما
0: بس زمونږ سترګې هم دغه ته دي جی
2: وی چې بیا ګورا چې پزړه کې دی زایګ مو کنه
0: وا جی با
2: بیا ګورا چې پزړه کې دی زایګ مو کنه او تراشه چې ولاړ د نظارې مو کنه
0: وا وا بہت اعلی
2: او ډک جام یم ډک جام یم د صبر خو بیا هم ستاده خاطره
0: وا وا جی
2: ډک جام یم د صبر خو بیا هم ستاده خاطره پز مکه می گزار کا چې تاویګ مو کنه
0: او هو ډیر اعلی جی
2: یو وختو چې کتو به د ملکونو روانول یو وختو چې کتو به د ملکونو روانول او زه اوس را تر مخ کا چې غرزی ګمو کنه
0: ډیر خجه ډیر خ
2: او دا ستا د تلو نه پس بزو هم دا سلیونی يم
0: واه
2: دا ستا د تلو نه پس بزو هم دا سلیونی يم
0: واه
2: پتش لاس وا دا وخت سره جنگی ګمو کنه
0: ډیر خجه ډیر خ
2: اخر کې وی چې منصورا چې می تل د زړه په تل کې اوساتلې چې می تل د زړه په تل کې اوساتلې اوس وای چې په لو بدې دردېګم او کنه
0: ډېر خج ډېر خ
2: عزت راکې تعالی پامن.

جی ډیر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زموږ د ډیر محترم زمونږ سینئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه دغه خبرې چې کوم دی هغه واورېدلې یقینا چې ډیر زیات تجربه او دغه شانتي علم هم دوی لري په هومیوپیتک په دنیا کې نو دغه وجنا هم دوی سره د بهترین علاج چکم دی هغه هومیوپیتک موجود دی کچر کې تاسو هم د بیمارو شکار یې تاسو هم د داسې کرونیک مریضانو مرزونو کې مبتلا یې نو بالکل تاسو زمونږ د ازمیخ په توګه باندې یو پیرا ویزټ چکم دی هغه لازمی زمونږ د کلینیکو کوي ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک کې خپل پی ډی کوي د میاشتې شل ورځې یعنی یکم تاریخ نو واخله شلم تاریخ پورې دوی موجود وي نو بالکل سبا به هم دوی موجود وي سهار ته نو واخله مازیګر سلور بجو پورې تاسو راتلی شئ ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د هومیوپیتک بهترین او کامیاب علاج چکم دی هغه تاسو تر لاسه کولای شي اردوونکو پروگرام وخت موږ سره تقریبا هغه ختمېدو کې دی سبا ان شاء الله دغه ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضرېږو تر هغه وخت پورې زه تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې تاسو خاط آباد او بریالي اوسئ د لوی الله پامان شپه مو په خیر.

0: انٹرنیشنل ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کړی دا چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 6 ورځې او پی ڈی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.

0: ډیره خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوي او سراشه ای بی ٹریڈرز یونائیٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پا ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پا ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانه او پټه مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډو کی غه راولیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د میډي مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسئلے. د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسئلے وي, لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسئلے, په غوږونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپاتیک سنټر ټوله هفته کوله چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنې څلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتونا مازیګر تر څلور بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئ, درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی, نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.

0: السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، یو ځل بیا د هوا په چپوټې لپون په لاینونو غږ آواز د ریډیو امنا 88.4 بټاګرام او زیم هلال یوسفزی ستاسو ورور، ستاسو ملګری، ستاسو همکار او پروګرام دی حجره. ګرانو مینوالو، څنګه چې حجرې پروګرام کې زیم هلال یوسفزی نو ما سره ناس
1: ستاسو انکل
0: انکل انکل انکل جی انکل نو سب الواڑی دی حجرے والی سرا پروگرام دی
1: حجرا خو بس ہلال سے تقریبا چ خلق خو ڈیرے خو خی
0: جی
1: خو وخت نو ور
0: وخت نو ور
1: صرف خبرے خو خی دی ڈیر خلق کو تپک پتم دا چیر دا حجرا خو دا بووی چې ناست خلک نه کوي
0: جی او بل ګوري کنه جی لکه مونږه چې څنګه دا خبر وکړه چې را دولس کلیزه یو دښمنی چې د نو هغه د خبرو اترو په حواله سره دغه سره سره مونږه کو ګورو دی ایران او د امریکای او د اسرائیل کما چې پیښه راغلی وه، شخړه راغلی وه، جګړه راغلی وه، جنگ راغلی وه،
1: نو په غونډه په کونسل سره او په
0: سبانا بل رس چې کوم دغه شروع دی په پاکستان کې او یا سبا کوم غونډه شروع ده او دغه د پاره چې کومې نن هلې ځلې شروع دي، کنوینشن سنټر چې دی نو هغه نن سبا یو خوبصورته یو ګلدسته جوړه شوې ده چې د ډېرو ملکونو یعنی صحافیان چې دي نو هغه هم ورته راټول شوي دي.
1: پنډه بند کړه، مینی لاکډاون دی
0: جی
1: اسلام
0: آباد. بالکل، او یقینا چې د پورا دنیا چې دی نو سترګې چې دي نو هغه په
1: پاکستان
0: باندې دي.
1: انشاءالله یو خبره ده پاکستان چې د تیلو یا د نور نو چې دنیا وی خو جن پکې مزه کوي، چې دنیا نه نو بیا وسی انسان بمنی او دا ارسه چې کم دا زهریله مواد دي یا دا نور څه د دین به جوړیږي څه دا وګوره تاسو مخکې ما یو دغه کته یو رساله نو یو کسو هغه خپل دغه کو چې مخکې داسې د دې جنګونو نه هغه وی چې یاره د خدای دپاره دا ملکونه دي دا د ایټمي جنګ هغه دغه نه کوي. ما لیدلی دي چې کله په جاپان باندې د ایټم بم وغورځېده که نه نو دا خلک ما لیدل چې داسې د مومبتې غوندې ویلې کېدل خلق خبیا دا غی رستو اثرات هم ډیر خرابی نو خدای دیو کی چی پټول دنیا کی امن
0: امن باشی
1: امن خدای بل زمنګ دا ملک
0: دنیا ترقی کی امن سرا
1: ار څنګه دا د سرو ټوټه دا
0: جی بالکل
1: خو چیر پدی کی امن وی او ترقی وی زمنګ قیادت خی زمنګ کارخانه خی زمنګ هر یو شیز مونږ ام خپل معیار چې دین اغا صحیح کو چې عوام ام د ترقی په لار باندې روانی نو خبر ښه هلال
0: بالکل جی که مونږ وګورو

0: درغلی او کامچوری نو آغا ملک آغا کور آغا حجرا آغا جماعت آغا لارا آغا کلی آغا کام دا نکامیابی
1: ترقی بلار بنزی
0: بلکل نو څنګه کومګ وګورو نو په بډاګرام کې یعنی داسې کورنۍ وی چې پنځه پنځه ټبرې چې دی نو هغه به په یو کور کې او په یعنی مینې محبت سره به هغې خپل وختونه چې دی نو هغه به تېرول.
1: هلال صاحب هغه یو کار وکړه، ماشومانو به جګړې وکړې خو مشرانو به پرې دومره
0: دغه به نه کول.
1: اوس خلک خفه کېږي،
0: قائدی اعظم ته بوتلی
1: دغه هم او بس خفه کېږي. د دې نه خبره بیا دی چې یاره د وړو په سر باندې لوی خفګان کوي، نو اکثر خلک بس جدا شي او ځان ځان له کور باندې بل تقریبا هر زنانه دا خوشحالي چې بس زما د ځان له کور چې زه ملکې ما او نور څوک را باندې نه لګي.
0: الان کې په هغې کې تکلیف یې بنده ده
1: ګڼې کورنۍ کې وګوره چې مخکې به د زنانو که د خیال کړو ماشوم به ژړل نابله به راله، یا به د بلې چېرته کچن کې به وه جامې به انځلې دا به ورته ژړ، یا به ماشوم ورته ښه په مینه کېنو وې ته د ته خیال کوه زه جامې انځم نوزګار یې، نو هغې ټولو به د یو بل سره ډېر په مینه هغه وخت تېرو. اوس د خلکو زړونه تنګ دي
0: بلکل
1: که نه.
0: نو زمون خپله یو تر کېږي او پنځه شپږ چې ده نو د هغه زامن دي الحمدلله، او ته یقین په خدای وکړه چې هغوی ټول په یو کور کې دي او دومره ښکلی اتفاق دی د هغوی چې اریان بشي
1: کور نه خالي کېږي بس ګڼه ګوڼه که نه کله د چا د طرف نه مېلمانه
0: ماشومان هم ډېر دي ورکره او بیا هم لکه یعنی دومره ډسپلن دی د هغوی او د هر چا چې دی نو خپل خپل ډیوټي ده خپل خپل کار دی. نو کله چې یو مشر وي او هغه دغسې د کشرانو یعنی تربیت وکړي نو چرته هم څنګه چې ما تاسو ته وویل چې نن په اسپتال کې الودایي پروګرام و، نو که موږ وګورو نو زمونږ دغه کوم ورور چې او هغه ډیپټي کمیشنر په عهده باندې بیا ریټایر شو تسلیم خان چې پروګرام سره
1: د هغه زامن دي
0: ډاکټران پکې انجینران پکې، نو نن ټول مزې کوي. نو ولې چې هغه والد صاحب چې ده نو هغه یعنی سټرګل وکړو
1: نو هغه تعلیم یافته و بنیاد د هغه دا و که نه چې دې بچو ته خیال کوو هغه پوهیو چې یاره بیا په بچو کې هم سړی ګوري یاره هلکه د ده څه سره شوق دی
0: او بیا علاوه انکل بیا هغه سره که موږ وګورو نو د هغه رویرونه دغسې هغوی فیملي چې ده نو ټوله ایجوکیټډ شوه. ولې د یو کس ته
1: هغه خیال کو که نه هغه برونو ته هم ویرونو ته هم چې
0: یو بل سره بیا هغه زمونږ خو یو بل سره هغه ضد زدوي مي که نه
1: سیالي
0: او د هغوی نو بیا هغه د تعلیم سیالي شي، نو چې کله د تعلیم سیالي شي نو بیا ورسره هغه کلی هغه زله هغه ورسره روښانه شي. نو په کار ده چې زمونږ څومره هم خویندې دي او خپلو ماشومانو باندې او په خپله هم یعنی څه نه څه کار دلته به ګوره شکروټۍ به جوړېدې زمونږ یاد شي دغې سره سره به جانمازونه چې دی
1: هلال صاحب اخو د هغه کمزوري دور خبرې
0: کمزوري نه جي د دروزې نه به د پروړه پروړه ورته وایي د دې ریجو چې کومه ده
1: پلاله
0: یعنی دا پروړه ده پروړه ورته مونږ وو که نه دلته د دغې پروړې نه به چې کوم جانماز به جوړېده ته یقین په خدای وکړه هغه جانماز نن سبا په زرګونو تا ته نه میلاویږي اخته وخت دی اخته خو مونږ کوشش نشته څنګه چې تاسو ویل په دیر کې ماشینی ټوپۍ چې ده نو تاسو ته وګوره په څه میلاویږي او چې چا کوم خویندې میندې زمونږ او څومره زمونږ دغه دي او هغه یو ټوپۍ جوړه کړي ته د هغې پوښتنه وکړه دغه سره سره چې ده نو په ګلګت بلتستان کې چې کومه شړۍ یا کومه ټوپۍ زنانو جوړه کړي په لاسو ګوتو باندې دغه سره سره که په چترال کې پټۍ جوړې کړي دي او ټوپۍ جوړې کړي دي دغه سره سره هغوی مختلف شیونه جوړوي او هغه ته وګوره د هغې پوښتنه وګوره
1: کال طرف یو کال واخله چې څوک دي.
0: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی زما خوږ ورور څوک او د کوم ځای نه؟
2: د خو عمران خبرې

0: علیکم د کراچۍ نه تاسو څنګه ښایي
1: عمران بھائی د کراچۍ نه او ته زمونږ د آواز څنګه اورې
0: بس مو خو کله بلغی کیو کنه بڑاګرام کی
1: بنارس کی ښه جی عمران بھائی کراچۍ
0: بناړه کې به پاتې کېدو دلته پروګرام اورېده
1: ښه ښه بیا تا لینک معلوم کړه ځان لا
0: جی
1: آؤ ډیرا ډیرا یو جهان مننه چې ته دومره لرې نه زمونږ آواز اورې نو دا ستا بټاګرام سره مینه ده ستا ریډیو امن سره مینه ده او څه به راته وایې حجرې پروګرام دی
0: حجرې پروګرام دی
1: آو
0: بس اوس خو نن سره شپې نه بس چې کال وکړو بس ارجنټ کال وکړو ته اوستا
1: او عمر دې څومره دی او څه کار روزګار کې زما خوږ وروره
0: عمر خو دغه 17 کاله دی
1: ماشاءالله او روزګار څه کوي
0: سٹڈی
1: کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یونیورسٹی کے لیے لگا اگست تیرا داخلہ
0: جی او مدرسہ کی
1: مدرسہ کے بس خا خبر ادا نو مدرسے سرا سرا جدے انگریزی تعلیم اور سروم از دا کوا کنا خا
0: جی انگریزی تعلیم سو مرسل کر لے رہے
1: ہیں ہاں بس دوارا کوال تک خو نائٹ دا غم لگی کلاسونا کنا کراچی کے
0: جی او
1: ہاں نو بس اگے کی عمر سرا داخلہ واخلا صحیح ہے کنا نور چاہتا دعا سلام لے گئے پورا بڑا گرام کے
0: نور بس تو مرگر تو سلام ہوئے
1: صحیح دعا علیکم السلام
2: دیر زیادہ مننا عمران دا کراچی
1: نا
2: دا اصل کی اوکاری دی خبار دے خود دل تا بدا سو کی کنا چی اغب اور تویلی چی پروگرام روان دے بس دا غزائن دا بیا
1: بل یا لنک دے کنا آغا لنک باندے چی سوکراشی نو بیا الته کې څنګه مونږ چې د سوابۍ دغه چې دي نو دا مونږ اورو کله کله مونږ هغه لینک واخلو نو د دې خپل هغه د یوټیوب باندې هم شته او دغه سره سره په انسټاګرام هم شته نو یقینا تاسو خبره کولی شئ نو چیره د هنر نو څنګه چې مونږ د دیر د چترال او د گلګت بلتستان او دغه سره سره د کشمیر نو هغه خلک چې دنه هم
2: هلال سي تاسو خیال کړی په خوا چې بسړې سواد ته یا تخبه ته پلار کې جنډه یو کلی راته او په هغه کې بده میزری هر قسم دغه پروتو او کله چې دا انګریزان بمراتلو دوی به سواد تتل برا مدین بحرین کالام ته بتن دوی به ته ډیر زیات ادریدل او مختلف سیزونه به هغه جوړول د ډیکوریشن جوړ به د میزری نو خود ڈیکوریشن بو او اغی با اغی پر دیر گران قیمت خرسونی
1: بالکل جی خبر ہم دغه
2: دا د اغی یو ډیر ګړ و ګړ
1: جی جی
2: دا سه هر یو شیز مثال که زه تاسو ته ویم تاسو دا ټوپه یادوي دا سه ګوره دا رازالو خامتا
1: جی چار ساده
2: نن سب په خوا هو کډه وکړه
1: اوس په اړه خیالي تخلق را
2: تاو شوی دی زور دغه پسې زی زور تاسو دا په خوانه هغه دروازې خلق لټي یا هغه په کوټه کې بستن و سره و په هغه چې به کوم ګلکاری شو
1: سمره به خسته ښکاري اوس هغه پسې خلق بیا روان خلق
2: پسې ګرځي خو کو اوس وګورئ نو چاینا داسې مشینډری روخ کچې د هغه نه په جدید تور هغه ګلکاری او
1: د ګلکاری کوي
2: کوي خو مزه هغه نشته کوم چې واغه خلکو هغه په لاس او په دغه باندې سیزونه تیارول کنه هغه په ډیر مزه به کول
1: بالکل
2: مخکې کدا سې وګوره د زمیدارې ډیر پخوانی سیزونه اوس خو ارس جدت راغی کنه
1: بالکل
2: نو خلک هغه سیزو هم ساتي
1: خبرم دار جی دا اوس ته کم د سر میخ سرمنی کټونه دي
2: یا پرون یو دو کټ تل یا دا سمون چتا تا سر تل یو زه پسې د قاری د وجره کې ده خیسه کټونه
1: دي نو یو یو کټ دار په وزرا په لزرا او په پنځل لزرا خرسي گنولې استاد خیال لکه دغه کټ چې د نو په اسلام آباد کې دغه کټ کې پرس کا د دینه کټکی جوړ کی خسته خسته او دغه کټکی چې د کورسۍ دی جوړ کی دینه نو ستاسو خیال هغه به په میوزیم کې او هغه به دغه سه په ځایونه کې به سمرا
2: نو ولیدا تاسو خیال کړی دی پنجاب نه چې دا کم دغه راځي کنه دا ابانس
1: جی نه بانس والا
2: د بانس والا
1: مونږ خپل زما په کمره کې چې نو دغه یو پچړی غونډه پرته را چې هغه کې مونږ هر څوک دو او ما په خپل د ټو ډیره ګرانه می اغستره ولی او په لاس باندې جوړ شوی دا او هغه کې هر څه چې د نو ټلیفون موبایل هر څه زیاده پکې خبره دار جی د ټیلن خبره ده د سوچ خبره ده د فکر خبره ده نو کله هم چې یو بنده یو سیسته سوچ وکړه او یعنی زور یې راوسته نو یقینا چې څه داسې کار دی چې هغه نه کیږي هر څه کیږي خو خپل سوچ فکر ورته جوړول پکار
2: قابلیت پکار دی چې انسان کې قابلیت وي او ذهانت خیال کوي کنه
1: زمونږ څومره خویندې میندې دي او زمونږ آواز اوري هغه اکثر چې دی نو یعنی په جارو وهلو باندې هم یو بل سره روانېږي په لوښو وینځلو باندې هم یو بل سره یعنی جنگ جګړې چې دی نو هغه وکړي ډېر کورونه داسې مې کتلي دي چې تا لوښې ونه وینځله ما جارو نه وهله تا دا وکړه داسې شی دی
2: ځان ښکته او لوی
1: لوی بره او کته او دغه کنه او بل چې خپلو لاسو سره یو بنده یعنی یو پخلی وکړي یا ورسره ګوره دا پرتو واښونه دي نو دا به اکثر په کورونو کې به زمونږ خپله